dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

done. The

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: dnju nova akcija U zeleni točki.
1: S kartico ugodnosti zelene točke vas čakajo izbrane lokalne dobrote po akcijskih cenah. Kislo zelje le 1,98 evra. Endivja 2,40 evra. Kombuča 2,69 evra. In še druge ugodnosti.
0: Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in izberite lokalno, sveže, dobro.
2: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: Pravijo, da ima Gili velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
4: Kako velike?
3: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbira barvo.
5: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
6: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
7: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
8: Radio Maxi.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Članice Evropske unije se bodo ta teden pogajale o proračunu za obdobje 2028 do 2034. Prvotni predlog 1826 milijard evrov je Irska, ki predseduje uniji, zmanjšala na 159 milijard. Vendar države, ki v proračunu plačujejo več, kot iz njega prejmejo, zahtevajo več 100 milijardne reze. Med njimi so Nemčija, Avstrija in Švedska. Spori so tudi o tem, kako bo rezan, saj večina članic želi ohraniti vsaj celoten znesek za kmetijstvo. A časa ni veliko, saj bi dogovor o proračunu morali doseči do konca leta. Poljske oblasti pa preiskujejo domnevni poskus atentata na premijeja Donalda Tuska. Tarča naj bi bil tudi obrambni minister, zato so varnostne agencije v visoki pripravljenosti. Več pa ne razkrivajo. Tusk je sicer predtem opozoril na širjenje kulta nasilja po spletu, potem ko so se v minulem tednu zgodili trije napadi z nožem v šolah, enega pa so preprečili. Ena oseba je v njih umrla. Mediji poročajo, da naj bi bili napadi povezani s spletnim izzivom. Izšla je zadnja raziskava povezana med cepljenjem otrok in avtizmom. Raziskava objavljena v ameriški pediatrični reviji za nalezljive bolezni je zajela 2 milijona in pol otrok v ZDA, kjer ima avtistično motnjo dobre 3,2 odstotka otrok. Iskali so povezavo avtizma s cepljenjem proti ošpicam, mumpsu in rdečkama je niso našli. Strah, da obstaja, sicer izvira predvsem iz ovržene britanske raziskave iz leta 1998 z 12 otroki.
3: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
4: In?
3: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
4: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
3: Regivo Radenci.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
10: Na štajerski avtocesti je promet oviran med priključkom Šentil in mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije zaradi prometne nesreče. Zaradi okvare vozila je promet oviran na pomorski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora.
0: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
0: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
10: Danes bo sprva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale, jasnilo se bo, temperature bodo do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo sončno, sprva bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
14: Radio Maxi.
15: Tvoji najljubši hiti.
16: Veliko glasbe.
17: Manj govora.

0: si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v prednjo šejbo. Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Popravilo šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov. Prodalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
6: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
7: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
8: Kako si pa to ugotovijo?
7: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
8: Pa?
7: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
8: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
7: Nekaj je cajt za novega.
8: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
7: Te pa grem pogledat, preko stisne prav. Pravi mraz.
9: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
10: Radio Maxi.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
10: Radio Maxi.
13: Tvoji najljubši hiti.
10: Veliko glasbe, manj

0: rekla za menja. Vsaka poškodba na šajbi se med vožjo leko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. V pravilu šajbe skozi rezervirajte na karglas.si.
1: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
2: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11 990 evrov. Dača Duster že od 16 490 evrov.
1: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
2: In še ugodnosti.
1: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
2: Pokličite 02-522-3230.
3: In preverite ponudbo.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hitro odziv in že 15 let odličnosti.
10: Resilna.si.
11: Radio Maxi.
12: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar.
13: Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
12: Zgermobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Volivci so podprli pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom in omejitev volilne pravice tujcev. Po neuradnih izidih je prvi predlog dobil 60,67% podpore, drugi 55,37%. Pri socialni pomoči gre za delovno sposobne prejemnike brez objektivnih ovir za delo, pri volilni pravici pa za državljane držav zunaj Evropske unije na lokalnih volitvah. O nadaljnih ukrepih premije Janez Janša.
16: Pač voljo ljudi spoštovala, ker jo treba uzakoniti, jo bo pač uzakonila.
15: Oba referenduma sta bila posvetovalna, zato njuna izida nista pravno zavezujoča. Teja Košir pa zapušča demokrate in se v parlament vrača kot nepovezana poslanka. Po odstopu z mesta državne sekretarke na ministrstvu za zdravje bo mandat nadaljevala zunaj poslanske skupine. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijske zaveze, dobre predloge pa podpirala po svoji vesti. Andrew Garfield pa je po Spider-Manu postal še filmski Sam Altman. V Londonu je premiero doživel film Artificial, ki spremlja nastanek podjetja ChatGPT ter Altmanovo odstavitev in vrnitev leta 2023. Garfield se je pri pripravi na vlogo z njim ni srečal. Film je igrana interpretacija, ne pa dokumentarec.
17: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
19: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
20: Poglejmo zdaj, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, ponekod so že mokre in spolzke, zato previdno. Seveda je potreba počakati malo še vedno v Ljutomeru pri sodišču. In pa tudi na relaciji do Kležoje Bakovci prihaja do krajših zastojev zaradi gradnje kolesarske steze, tako da tudi tam kakšno minutko treba počakati. Če boste pa vi še kaj opazili, pa to hitro povejte na 0800 2255. Srečno in varno.
11: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
21: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
20: In smo že pri temperaturah, najprej gremo v Ljutomer, 9 stopinj imamo, potem pa 10 stopinj v Lendavi, pa v Apačah in tudi v Murski Soboti. Danes bo deževalo čez dan, temperature se bodo gibale pa tam do 20.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
22: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
19: Radio Maxi.
20: Dobro jutro.
19: In Nataša Hartmann-Adjej.
20: 6 minut je čez 7. Evo, nov delovni teden smo spet pričeli, tokrat z dežjem. Vem, da bi malo pasalo ne še poležati v postelji ob tem dežju, ampak gremo veselo na delo, pa po opravkih, potem pa mogoče popovdne v kakšnih pol urice malo zadremuckamo. Mi smo z vami, karkoli boste počeli, in to seveda s tvojimi najljepšimi hiti. Manca Špik in pa Izak Palma že čakata oba, še prej skupina Kalipso in pa Traktor. Dobro jutro.

0: tako, dragi moji, zdaj je 13 minut čez sedmo, prebujete se na Radio Maxi. Mi pa vam lahko povemo, da smo bili tudi v soboto na novinarski konferenci, kjer se je predstavil nov vlagatelj nogometnega kluba Mura, Nebojša naš Subotič, in direktor Robert Kuzmič je o sodelovanju, kako se je pravzaprav sploh spoznala, povedal to.
1: S hodom našem smo se prvič spoznala dva meseca nazaj v juliju, ko je prvič tudi obiskal naš klub. Od takrat naprej praktično smo usklajevali določene stvari. Si sredi avgusta podali roko in to, kot smo napovedali, sredi septembra finalizirali in od septembra naprej je od uradno 17. je naš Subotič uradno 37% lastnik Mure, de facto to pomeni polovico, skupaj pelava naprej Muro in to, kar je pač v Muri zgrajenega od infrastrukture, športnega dela v zadnjih 12 letih želimo nadgraditi.
0: In seveda, navijači čakamo tudi ne na kakšno točko več in po vzpenjanje po lestvici navzgor. No, sicer lahko vidite tudi na Facebooku fotografijo. Jaz pa povem še to, da je Mura potem v soboto tudi igrala. Gospod naš si je tekmo gledal. Končni rezultat Olimpija Mura pa je bil 3-3 in bravo Mura.

No, tako, to je bila Severina za dobro jutro, 8 minut je do pa 8 in Nataša se z vami prebujam na Maxiju. Zdaj, oktober je prinesel spremembo vremena, ne? To pomeni, da se moramo tudi mi sami navaditi in to pomeni, da je veliko prehladov, vnetja grla, ne? Tudi jaz sem malo fasala, ne? Slišite lahko. No, zdaj sem malo jaz brskala tako čez vikend, pa tudi danes jutraj že, kaj recimo pomaga, da bo čim prej boljše in sem naletela recimo na en recept, da je treba gregrati slano vodo, ali pa, pa je pitje karamelnega mleka, tak fajn vročega, toplega, tudi ok. No, mene pa zanima, če imate vi kakšen dober recept, ne, ker to se zdaj že vleče kar nekaj dni. Napišite na 031-806, jaz čakam, da pride jasno, da mi še kakšen recept uvene ali pa da kakšen čaj prinese. Drugače pa napišite, če imate vi kakšen boljši recept. 031-806, kako se znebiti prehlajenega grla, bolečega grla. No, to, da sem brez glasa, čeprav vem, da, da enim paše, ne, da sem malo brez glasa. Ampak dobro jutro vam pa vseeno želim. Roxette in pa How Do You Do pa že tisto, kar prihaja. To je

0: Faraoni e Slavka Ivančič so bili to. In še ena takšna, kjer nageljni cvetijo, fehtarji vam bodo za... voščili tudi dobro jutro, no, ob današnjem ponedeljku, ob začetku novega delovnega tedna in to že kmalo v celoti, zato ker ostanite tu.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Kaj mislite, ka z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa od šejbe opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
3: Tradicionalno trezino senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
4: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
3: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino senje, Murska Sobota.
5: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
6: Pri Avtoškafar že od 17.490 evrov.
5: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
6: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
5: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
7: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
8: Hvala.
9: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
10: Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
13: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Radio Maxi.
15: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo spet malo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, so sicer mokre, ne, a pazljivo. Če vidite kakšne spremembe, pa nič 8, nič 2255, srečno. In še pogledamo k temperaturam. Najprej tokrat pa gremo kar v Ljutomer. Imamo v tem trenutku 9 stopin, potem pa v Beltincih na Ptuju 8-7 je na Cankovi. Danes bo oblačno, čez dan deževalo bo, no temperature se bodo gibale pa do 20.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
15: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: Dobro jutro, 4 minute so čez pol 8 in čas je za Telmo Houston, Don't Leave Me This Way. Še prej fehtarji, kjer nageljni cvetijo in naj bo prijeten dan, pa prav tako uspešen, prijeten nov delovni teden.

minut je zdaj do 8. Dobro jutro vsem, ki ste že z nami. Malo gledamo, kaj se je pripetilo včeraj v naselju Gorica v občini Puconci. Je prišlo do dimniškega požara. V dimniku stanovanjskega objekta so zagorele saje, tako poroča Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na kraju so posredovali gasilci prostovoljni gasilski društev Gorica, Puconci in pa Šalamenci. Na peči so zaprli dovod zraka ter požar nadzorovali do popolnega izgoretja saj. Pazljivo, torej tudi začela se je kurilna sezona, ne? Zato je treba malo preveriti, če je vse ok, zato pa seveda imamo tudi dimnikarje, ki pridejo, to preverijo in hvala jim za to. V nadaljevanju Alene Miles, Black Velvet in pa Dominiko Zariča reka Luči, potem pa tudi Jessa in Fanika. Dobro jutro.

0: tako, to je bil Dejan Dogaja. Zdaj je 7 minut do 8 in že sem fani, kaj sta že v naši družbi. Seveda je v tem času res veliko prehladov, tudi gripa počasi, ne, se bo začela in cepljenje ni tako slaba ideja. No, poslušajmo.
1: Foniko in Jeso.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Daj, ODV, pa ne da ti nikam.
4: Pa daj, pojusti me, se pa nam prvič betežno, pa kaj te zdaj, pa ne vlači me, no.
3: Kako se ti telko te injekcije male bojiš? Pogledni, kako ljudi čaka na cepanje proti gripe.
4: Pa zako jaz?
3: Ja, zato, ka si ti durh nekša šmrtlava, pa si bole v toj grupi pri starejši občankaj, znaš.
4: Kakši starejši občankaj? Ti ja dam starejši občankaj, nemo je cepljeno, pa nam betežno, pa nam mila gripe, pusti me namiren.
3: Na zaj, pa se smiri, no pa enjaj. Ajde na vrsti sve. Daj.
4: Joj, zdrava sem, jaz ne gre nikam, gripa ne me ne vidi, pa beži v kraj.
3: Joj. Joj, no telko to. Ajde, cepite jo tako, ja njo dol držala.
1: Foniko in Jeso.
2: To je Radio Maxi.

0: Domen Kumeri, Natalija Vrboten in Mama Marija na Radio Maxi ste v nadaljevanju. Narišem ti svet in pa Burjana, že kmalo v celoti, ostanite tu.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Popravilo šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
3: Ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
4: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
3: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
4: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
3: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
5: Novi MG. Več avtomobila za vaš denar.
6: Pri Avtoškafar vas novi MG ob financiranju čaka že od 16.990 evrov.
5: In še bonus. Ob financiranju izbranih vozil prejmete zimske pneumatike brezplačno.
6: Moderna oblika, odlična oprema in še več ugodnosti.
5: Novi MG vas čaka v poslovnih enotah Avto Škafar, Murska Sobota in Lendava.
6: Pokličite 02-522-3230.
5: Bioterme Mala Nedelja.
7: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
5: Za vse ostale ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
7: Terme, hrana in družba na enem mestu.
5: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
8: Kdo trka?
9: Zima!
10: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
11: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
12: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
13: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
14: Citroen.
5: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
3: Radio Maxi.
15: Bliža se 1. november.
5: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
15: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
5: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
15: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
3: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Voljivci so po neuradnih izidih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. O ukinitvi RTV prispevka pa trenutno odloča manj kot 2000 glasov razlike. Po neuradnih izidih je zanj glasovalo 50,09% voljivcev proti 49,91%. Danes bodo prišteli še glasovnice po pošti Slovenije, prihodni ponedeljek še glasove iz tujine. Ker je bil referendum posvetovalen, prispevek s tem glasovanjem še ni ukinjen. Predsednik SD-ja Matjaž Han koalicijo poziva k premisleku o novih posvetovalnih referendumih.
17: Tako da bojo mogli razmisliti čez 2-3 mesece, ali bo šli v vse te posvetovalne referendume, ki so jih namenili, ker ne daje rezultatov tist, kar so oni želeli.
16: Izidi posvetovalnih referendumov sicer sami po sebi ne spreminjajo zakonodaje. Včerajšnje referendumsko glasovanje se ni sicer povsod končalo ob 7. zvečer. Na volišču osnovni šoli Roje v Domžalah je umrl volivec, zaradi prekinitve so glasovanje podaljšali. Na ljubljanskem volišču Omnija pa so delo podaljšali zaradi gneče, da so lahko glas dali vsi, ki so do 7. prišli na območje volišča. Instagram pa je uporabnikom očitno preveč ustrajno izbiral glasbo. Za najrazličnejše objave jim je ponujal isto skladbo HR skupine Creed. Podjetje priznava napako v priporočilih, ki jo inženirji odpravljajo. Ni šlo za nenaden obrat v glasbenem okusu uporabnikov, ampak za algoritem, ki je obtičal pri enem hitu.
18: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
19: In?
18: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
19: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
18: Regivo Radenci.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Vozitev na cestah smo, te so normalno prevozne, večji posebnosti in zastojev ni. Tudi v radarjih ne poročate, ne? Je krajši zastoj, seveda, kot smo zdaj že vajeni v Ljutomeru, pa tudi na cesti do Kležovje Bakovci. Drugače pa, če še kaj opazite, nič 8, nič 2255, srečno.
5: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
7: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
5: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: 2 minuti sta zdaj čez 8 in čas je, da gremo še k temperaturam. Najprej tokrat pa kar v Veržej. Tam je v tem trenutku 9 stopin, v Dobrovniku pa v Lendavi ter v Cerkvenjaku prav tako 8 je na Kuzmi. No, danes bo oblačno čez dan, temperature pa tam do 20.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
18: Radio Maxi.
0: Dobro jutro.
18: In Nataša Hartmann-Adjej.
0: 3 minute so čez 8, evo gremo po opravkih. V tem tednu pa bomo lahko tudi že kmalo uživali na Trezenem sejmu. Že tradicionalni sejm se pripravlja v Murski Soboti. Kaj nas še čaka v tem tednu? Vse to pogledamo v tej uri med tvojimi najlepšimi hiti. Zato, ker ostanite tu, Out One in Henza, pa Burjana, Narišem ti svet, pa tisto, kar poslušate. In dobro jutro.

0: Hands up in out one na Radio Maxi, dobro jutro. 12 minut je zdaj čez 8 in v tem tednu seveda že vsi čakamo tradicionalno Trezino senje, ki bo v Murski Soboti 15. oktobra, torej v četrtek med 8 in pa 20 uro boste lahko prišli. Tam je že vse pripravljeno, skoraj ne, bo poskrbljeno, da bo celotna Slovenska tudi zaprta, pa še nekatere druge ulice, recimo Zvezdna ulica, ulica Štefana Kovača, Staneta Rozmana, parkirišče pred banko in pošto in pa drevored Martina Lutra. Seveda pa bomo imeli veliko stojnic, več kot 200 oziroma okrog 200, tisti, ki bodo ponujali doma pač izdelke, ki jih doma izdelujejo. Potem bo tudi posebna cona domače obrti, temu primerno, ne? Potem gostinska ponudba itak že zdaj znana, langaši, klobase s hrenom, pohane, piščančje, kocke bodo tudi in pa seveda kuhanček, ne? To, kar nam vedno ponudijo. Tak da rezervirajte si, no, kakšno urico, dve, tri za Trezino senje, torej v četrtek zna tudi kdaj pa kdaj kakšen politik presaneti ali pa kakšen drug gost, tak da bomo videli. Torej na Trezino senje vsi v četrtek v Mursko Soboto, kjer vas že nestrpno pričakujejo.
1: To je Radio Maxi. Tvoji najljubši hit.

Dragovič je bila to željo moja. 19 minut je zdaj čez 8. Dobro jutro. Danes zjutraj tudi malo gledamo, kakšne recepte, domače recepte za to, da nas ne bo bolelo grlo, da ne bomo brez glasa, da ne bomo zboleli. Že smo rekli, grgradnje slane vode bi pa je naj pomagalo in pa različni zeliščni čaji, žajbljav ali pa tudi pravi poslušalec Tibor, med in limona. Samo to je treba zmešati malo, lahko malo vroče vodice dodamo, pa popijete. Evo, bomo sprobali vse, čudežna polja pa pravijo Ana Mari. Vi pa lahko še kakšen recept napišete na 031 806, da vidimo še vas, kak si recimo vi pomagate.

Save Your Kisses for Me in Brotherhood of Men za Dobro jutro, Radio Maxi je to. Nataša, vam delam družbo in gremo še malo k športu. Jaz verjamem, da ste na kakšno tekmo odšli, da ste kaj uživali, bili so pa presenečeni vsi tisti in zadovoljni, ki so bili v Beltincih. Namreč Beltinci so igrali proti NK Bilje, doma v Beltinski šumi so gubili 1-0, potem pa zmagali spet 5-1. Tak da Beltinci Klima Trating so se zdaj povzpeli po lestvici, spet so na drugem mestu in prihodnjo nedeljo bodo Beltinci gostovali pri Vrhniki. Mi seveda čakamo navijači, da prinesejo 3 točke domov in mogoče skočijo na prvo mesto. To bi bilo pa najbolje od svega, tak pravi tudi Kolonija. In 4 minutke do 8:30. Dobro jutro.

0: trgla zamenja. Vsaka poškodba na šajbi se med vožjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa da šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. V pravilu šajbe skozi rezervirajte na karglas.si.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Zobna pasta Colgate samo 99 centov. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
3: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Je pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcinala pri motorki, bo pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
5: Yeah. Specialistom naj si printi še Dry Countdown z Winkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: A imate še vedno stara okna?
7: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
8: Karba MGE.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
11: Gremo tja. Olej, kravice.
10: In.
11: Lačna.
10: Nekje med.
11: A smo že tam.
10: In.
11: Kaj pa, če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postalovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite v najbližjem salonu Citroen.
13: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Radio Maxi.
15: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
16: Gremo malo na ceste, še te so pri nas normalno prevozne, no je treba kakšno minuto počakati v Ljutomeru, pri sodišču pa seveda tudi na relaciji do Kležovje Bankovci, tako da se tega raje izogibajte, če se da, če pa vidite spremembe, pa nič 8, nič 2255, srečno. Zdaj še kako je s temperaturami, najprej tokrat gremo kar v Ljutomer 10 stopinj imamo in 10 stopinj tudi v Gornji Radgoni 9 je v Mali Nedelji, pa v Črenšovcih oblačno bo danes. Temperature se bodo gibale do 20, je pa že deževno tak po Pomurju.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
19: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
16: Dobro jutro, 4 minute so čez pol deveto, prebujemo se na delovni teden in mi vam dajemo energijo, to tudi s tvojimi najljepšimi hiti seveda. Bile Adol čaka, Cvic Sixteen in tukaj Danilo Kocijančič, Portorož jutro.

Evo, Billy Idol je bil to Sweet 16 na Radio Max. Ste, Nataša, vam delam družbo, 18 minut je zdaj do 9 in gremo še malo v Gornjo Radgono, kjer bo tudi velika pazljivost v teh dneh, zato ker jih čaka, oziroma tam nas čaka sprememba prometne ureditve zaradi obnovitvenih del podjetja Elektro Maribor. Uvaja nekaj zapor, da vas ne bo presenetilo. Cestne zapore bodo na Maestrovem trgu v Gornji Radgoni na cesti mimo cerkve svetega Petra, delni zapori pa boste vzpostavljeni na Simoničevem bregu in na Šlebingerjevem bregu, tak da bodo popoldne zapore med 7 in 17 predvidoma do 31. oktobra in to od danes. Tak da ne bo kakšne slabe volje, upoštevajte prometno signalizacijo, ne, pa vsem velika, velika previdnost. Anja Belini pravi, na dlani dobro jutro in prijeten, uspešen dan.

0: Ja, odličen Enrique Iglesias je bil to z Bailamos in jaz verjamem, da ste malo zaplesali, ne, ob teh ritmih za dobro jutro, 10 minut je zdaj do 9, mi pa malo gremo v naslednjih minutah pa tudi urah v občino Moravske Toplice, kjer seveda imajo veliko vsega, no med drugim pa tudi poskušajo privabiti čim več ljudi, da bi jih bilo več. Ne? O tem smo govorili tudi s podžupanom Sašo, kot se je bil z nami.
1: Mi imamo sicer trenutno aktiven projekt Interreg Danjub, Danjub for Rural, z njim z 11 državami, partneri iz 11 držav, iščemo načine, kako ohraniti ljudi ali pa priseliti kakšne delavce na daljavo, ker infrastrukturo imamo urejeno, tudi komunikacijsko, da privabimo ljudi sem. Je res ena taka stvar to, da se odseljujejo, sploh mladi, ampak sami imam idejo na goričkem delu naše občine, da se omejim na občino in spostaviti nek projekt, bodi se izobraževalen, turističen, večplasten, da bi ta neka zgodba, ampak to mora priti interes tudi z tistega dela, ohranila to, te naše goričke vasi poseljene. Ker infrastruktura je, vodovod je, internet, optika je.
0: Kaj se še imajo, kaj se bi še radi imeli v občini Moravske Toplice, pa boste vi izvedeli še v današnjem programu, tam po 11. uri. In takrat se bomo s Sašo kot so tudi pogovarjali. Celoten pogovor boste lahko slišali. Dara Kaurič že čaka kristalno jasno. Dobro jutro, 9 minut je do 9.

0: Čuki so bili to in tišlerski pozdrav.
1: Najlepša je poleti, ko morje zadiši.
0: To pa so že manca špiki in kvatropirci, s pesmijo pridejo že čez kratek čas. V celoti, še prej gremo k vremenu na ceste, pa malo preveriti, kaj je aktualno doma in po svetu.
2: Relax, Reksi, Čuki, Čarodej, pa Halloween zabava.
3: Pa all inclusive.
2: Sem dobro rezervirala, a ne?
3: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
8: Kako si pa to ugotovijo?
7: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopi ogretje.
8: Pa?
7: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
8: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
7: Nekaj je cajt za novega?
8: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
7: Te pa grem poglednot, prej kak stisne pravi mraz.
9: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri te jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
10: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
12: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
11: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
12: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
11: Avtoškafar.
13: Radio Maxi.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Volivci so po neuradnih izidih zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Proti je glasovalo dobrih 51% volivcev. Dosežen je tudi zavrnitveni kvorum. Zakon je zavrnilo več kot 468 tisoč ljudi, potrebnih je bilo približno 340 tisoč. Predsednik gibanja Svoboda Robert Golob.
16: In danes so ljudje pokazali, da želijo živeti še naprej v svobodni in demokratični državi.
15: Glasovanja se je odrežilo dobrih 54% pravičencev. V primeru dveh posvetovalnih referendumov je večina glasovala za, glede RTV prispevka pa je trenutno več glasov proti. Trumpovi napovedi energetskega premirja pa so po napovedih Kijeva že sledili novi ruski napadi. Volodimir Zelenski poročal o zadetih energetskih objektih v Kijevu in Harkovski regiji. Ukrajina prekinitev napadov podpira, še čaka na podrobnosti ameriškega predloga. Moskva dogovora za zdaj ni potrdila. Legendarni spaček pa se vrača tokrat na elektriko. Citroen je predstavil koncept novega 2CV mestnega avtomobila z oblikovanimi potezami slavnega predhodnika. Za zdaj še ni pripravljen za prodajo, v salonih ga načrtujejo leta 2028. Prepoznavna oblika ostaja bencinski motor, pa se umika električnemu.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, poglejmo na ceste, normalno so prevozne, mokre ponekod, ne, zato pazljivo. V Ljutomeru treba kakšno minutko počakati pri sodišču na lokaciji, dokler že je Bankovci prav tako, drugih posebnosti pa ni. Če pa jih opazite, vi pa hitro to povejte na 0800 2255, mi takoj povemo naprej.
19: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
20: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: In poglejmo zdaj še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat pa gremo kar v Ljutomer, kot vedno 10 stopin imamo, potem pa 9 v Vržeju, pa v Dobrovniku, tudi v Odrancih in v Svetem Jurju na Goričkem. V Radencih je 8, danes bo oblačno, deževno in do 20.
21: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
22: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: In dobro jutro, 4 minute so čez 9, čas v nadaljevanju z Meri Cetinič, samo simpatija, La Maj, spet slišim, in pa Manca Špik ter Kvartropirci bodo pričeli novo uro. Pesem boste poslušali, bomo pa v tej uri tudi malo preverili, kak smo včeraj kaj glasovali po Murci, ki je bilo oddanih največ glasovnic. Kratka, malo gremo zdaj na te referendume, v tej uri se še poglobiti. Uživamo glasbi, drugače pa seveda prijeten delovni teden. Ja, pa dober dan že moramo povedati, ne veš, dobro jutro, ja. Dober dan torej.

0: obvestila.
1: Iz Splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo na potopisno predavanje Sanje Macur z naslovom Sama čez Rajasthan. Kaj se zgodi, ko se na pot odpravi sam, in to v večini neznano in neodkrito deželo Rajasthan? Sanja Macur nas skozi fotografijo in pripoved popelje med nepričakovana srečanja, zgodbe in doživetja, ki je spremenilo njen pogled na življenje. Predavanje bo v četrtek 15. oktobra v prostorih muzeja Splošne knjižnice Ljutomer ob 18. uri. Vabljeni ste. Jesen je tukaj, z njo pa tudi čas za čudovite zasaditve. V vrtnarstvu in cvetličarstvu Cvetka v Vanča vasi vas čaka pestra ponudba mačeh iz lastne proizvodnje, trajni ciklam, prezimnih rez, jesenskih zasaditev in lončnih krizantem. V ponudbi imajo tudi zemljo za presajanje, okrasni kamen in lubje. Torej vse, kar potrebujete za urejanje gredic in grobov. Spoštovani ljubitelji cvetja, izkoristite ugodno ponudbo in obiščite vrtnarstvo in cvetličarstvo Cvetka, ki se nahaja v Vanča vasi samo 4 km iz Murske Sobote v smeri Gederovci. Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI letnik 2,7, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejše informacije o predmetih prodaje, sklicnih cenah in pogojih sodelovanja pa si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišenec nahaja salonjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Salonjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij pa na telefonski številki 00385976600051. Torej 00385976600051.

0: Osmrtnice. V 74. letu je umrl William Hočevar iz Turjanskega vrha 17. V 74. letu je umrl William Hočevar iz Turjanskega vrha 17. Maša zadušnica bo v torek, 13. oktobra o 15. uri v Župnijski cerkvi na Kapeli. Pogreb pa bo po maši o 15. uri in 45 minut na tem pokopališču. Žara bo položena v poslovilno vežico na dan pogreba ob 12. uri.
1: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

Evo, zdaj pa je čas, dragi moji, da 4 minutke pred pol deseto preverimo, kaj boste lahko vi danes prebrali na vestnik.si. V nedeljo smo glasovali na 4 referendumih. Na vestnik.si smo zbrali rezultate vseh volilnih okrajev po Pomurju. Najbolj enotni smo bili pri pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Preverite rezultate. Center za ravnanje z odpadki Puconci pa bo gradil nov objekt, ki bo nadomestil v lanskem požaru uničeno skladišče. Podjetje išče izvajalca za projektiranje objekta, končan pa mora biti do začetka leta 2029. Na vestnik.si pišemo tudi o tem, da se dražijo stroške odvoza odpadkov v tujino, lani je Cerop za to namenil 4,5 milijona evrov. Prijetno branje želimo in v nadaljevanju poslušanje tvojih najljubših hitov. Zdaj imamo za poslušalko Lenko, Bruno Račkega in Damije Još jednom.

0: Bruno Rački na Radio Maxi. Zdaj pa še malo miganja, zdaj strejci in Sultans of Swing, že kmalo v celoti, minuta je čez pol deseto.
1: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ik pri Ljubljani.
4: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za

0: 16.999 evrov.
1: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
0: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Korando pa celo do 9.000 evrov.
1: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
2: Radio Maxi.
3: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
4: Evo, že smo na cestah, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev ni. Imamo pa seveda še kakšno minutko čakanja pri sodišču v Ljutomeru, pa tudi na relaciji do Kležovje, Bakovci. Previdno, kamorkoli greste, če vidite kaj, pa torej nič 8, nič 2255, srečno. Pa tako počasi se greva pri nas. Zdaj v Ljutomer 10 stopinj še vedno imamo, v Gaderovcih in pa v Termah Bavnovci je 9, 8 pa v Turnišču. Danes bo oblačno, temperature do 20.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
4: 3 minute so čez pol deseto, čas je za Kalifornijo in Stara barka. Evo, potrebuješ pride, jaz padam na domačo musko in pa Dire Straits začnejo Sultans of Swing, mi pa bomo šli kmalu še pogledati, kaj je bilo pri nas, kar se tiče referendumov včeraj, tako da ostanite tu, pa prijeten dan.

Kalifornija in stara barka na Radio Maxi ste, Nataša sem tu. 16 minut je zdaj do 10 in na včerajšnjih referendumih je bila v Pomurju volilna udeležba najvišja v volilnem okraju Gornja Radgona, nekaj več kot 43%, najnižja pa v okraju Lendava 36%. Pomurski volilci smo glasovali v 5 volilnih okrajih, Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota 1 in Murska Sobota 2 in smo se bili na, kar moramo povedati, enotni, ne? Najbolj enotni smo bili Pomurci, saj smo v vseh okrajih večino podprli pogojevanje pomoči. No, kak smo kaj glasovali? Večina je glasovalo za pogojevanje, torej socialne pomoči z družbeno koristnim delom in odvzem volilne pravice za državljane tretjih držav na lokalnih volitvah. Pri preostalih dveh referendumih je v 4 volilnih okrajih večina glasovala za, v volilnem okraju Murska Sobota 2 pa je več volivcev glasovalo proti. V tej volilni enoti so torej proti ukinitvi RTV prispevka in politični policiji. Bomo videli, kako bo na koncu, zdaj se še preštevajo tisti zadnji glasovi. Madonna pa je tista, ki bo naslednje minutke malo polepšala vsem vam, ki ste ali doma, ali že v službi, po opravkih, v šoli, ali pa kjerkoli v avtomobilu. Madonna, Like a Prayer.

0: Ali je bila to in čas je za še več hitov, pride pa v nadaljevanju ta. Skater in Raga Didim, že tako na začetku nove ure, ostanite tu.
1: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si. Relax.
2: Rabim pobeg.
3: Nekam na toplo.
2: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
3: Peščene plaže, palme, sonce, poletne temperature.
2: Gran Canaria, Tenerife.
3: Ja, Kanarski otoki.
4: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
6: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
7: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
6: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
8: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenite paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Radio Maxi.
13: Modri fon v rožnatem oktobru.
11: Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10 000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Pri referendumu RTV prispevku je prišlo do preobrata. Po zadnjih neuradnih izidih je tesna večina proti ukinitvi. Proti je glasovalo nekaj več kot 50% volivcev, razlika je le 6.

0: 92 glasov. Danes po 12. uri bodo prišteli glasovnice po pošti Slovenije. Vodja poslancev Levice Asta Vrečko je že včeraj poudarila podporo javni RTV.
1: To nekaj pove. Ljudje imajo RTV Slovenije radi.
0: Novelo zakona o parlamentarni preiskavi pa je zavrnilo 51,26% volivcev. Letošnji september je bil drugi najtoplejši september od začetka meritev. Po današnjih podatkih Evropske službe Copernicus je bila globalna temperatura 1,63 stopinje nad predindustrijskim povprečjem. Suša je v delih Evrope znižala rečne pretoke ter otežila plovbo, oskrbo z vodo in kmetijstvo. Čakanje na Božič pa ima pri Meghan Markle precej zasoljeno ceno. Njen adventni koledar s 24 čokoladicami stane 133 evrov. Okusa naj bi navdihnil njen domači vrt, ponudba pa je sprožila spletne kritike. Dobrih 5 evrov za vsak dan odštevanja, december se očitno lahko začne tudi z grenkim priokusom.
2: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
3: In?
2: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
3: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
2: Regivo Radenci.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
3: Evo, poglejmo zdaj, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Tudi v radarjih ne poročate, vsaj za enkrat, ne pazljivo pa kamkoli se odpravljate in če vidite spremembe, nič 8, nič 2255.
5: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcov.
6: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
5: Ne zamudite. Tudi priložnosti. Avtorajh Ljutomer.
3: Evo in zdaj smo že pri temperaturah. Tako zdaj kar nekaj časa že stojijo temperature, ne upamo, da se bo še kaj segrelo do 20, naj bi se danes čez dan, bo pa oblačno, zaenkrat še vedno 10. Imamo tudi v Murski Soboti, na Kapeli, v Središču ob Dravi, tudi v Beltincih in na Ptuju. Danes torej oblačno, podobno vreme, nas čaka tudi jutri.
7: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
2: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
3: Ja, in v nadaljevanju, dragi moji, 2:50 se odpravljamo pa mi malo v občino Moravske Toplice, kjer se tudi veliko vsega dogaja, veliko vsega imajo, kaj si še želijo, pa nam bo povedal trenutno podžupan občine Moravske Toplice, to je Sašo Koca. Še skater Raga Didim, pa bo mali potem, pa boste že slišali, kaj se pri njih aktualnega dogaja. Tako da, vabljeni ste k poslušanju.

0: Maxi.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Radiu Maxi ste, je pa čas, da v naslednjih minutah pogledamo v občino Moravske Toplice in preverimo, kaj je aktualno, kaj se je že zgodilo, kaj se še bo, zato pa je z nami podžupan Sašo Koca, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdrav vam in vsem vašim poslušalcem.
1: Torej, jesen je čas tudi že neko malo gledamo, kje smo z investicijami, kakšne investicije so že mimo, pripravlja se tudi na proračun. V kakšni kondiciji, gospod Koca, je trenutno občina Moravske Toplice?
2: Občina Moravske Toplice je v finančno dobre kondiciji. Res je, nekaj investicij se zaključuje, nekaj jih je v teku, nekaj smo jih začeli. Letos smo kar precej vlagali v vodovod, trenutno zaključujemo za izgradnjo na Matjanskem bregu, hkrati se tudi položila infrastruktura za elektriko in optiko. Imamo pa precej aktivni gradbišč, to je prizidek osnovne šole Bogojina, igrišče pri osnovni šoli Fokovci, pri našem zbirnem centru v Fokovci tudi preurejamo prometni režim. V Filovci smo zaključili z izgradnjo oziroma s rekonstrukcijo cestišč po izgradnji vodovoda sistema B. To že traja 4-5 let, da vse to saniramo te ceste po tej izgradnji vodovoda, ker teh vodovodov je res bilo ogromno in ceste so se takrat uničile in to nam predstavlja sicer težav, in ker v asfalt grejo ogromne zneske in bi raje včasih porabili te zneske kje druge, za kakšne druge projekte, ampak ena stvari se mora zaključiti, da lahko potem gremo nove projekte. Nekaj kanalizacij smo tudi dokončali, se pravi Bogojin en del, Čerek se kliče ta predel, polno manjših investicij, plus vse te evropske projekte, ki potekajo v mehkih vsebin, to so štirje Interreg projekti. Pa dolgo smo se ukvarjali tudi z birokratskimi zadevami, kar se tiče projektov dogovora za razvoj regije, to je pa kolesarska steza, podjetniški inkubator in zeleni sistem ozelenitve v vasi Moravske Toplice.
1: Kako daleč je projekt kolesarske povezave Bogojina-Gamčani?
2: Te dni smo dali vlogo za neposredno potrditev operacije. To je zbir teh vseh birokratskih zadev, izjav, projektne dokumentacije, vsega živega na ministrstvo. Zdaj samo ministrstvo to vlogo pregleda in potem potrdi financiranje kolesarske steze za začetkom naslednjem letu.
1: Eden največji projekt, torej, ki je že v teku, je nedvomno izgradnja prizidka v osnovni šoli Bogojina. Kaj pa napovedani projekt prenove zdravstvene postaje Martjanci?
2: Dobre, zdravstvene postaje Martjanci ravno tako, vsa projektna dokumentacija in pridobivanje sredstev v zadnjem letu. Za ta projekt smo pridobili preko 1 milijon evrov. Sofinancerskih sredstev. Ministrstvo nam je sporočilo, da letos ne bo financiralo, ampak se bo začelo projekt financirati leta 2027. Mi smo javno naročilo objavili, izbranega izvajalca imamo, ampak se bo tudi ta projekt začel v letu 2027, morda že novembra letos, če smo bolj optimistični, ampak realno pa 2027, pa potem leto pa pol.
1: Vodovodni infrastrukturi še malo gremo, naj bi bila posotorija na vaši občini, kaj pa v Tešanovcih?
2: Tešanovci so imeli vodovod med prvimi v naših koncih, to lahko gremo nazaj 50 let, 60-70, ta vodovod je vedno še tako kot je, razen tega, da imamo vsako leto ogromno število defektov, tako da bodo že te spojke na spojku na tem vodovodom. Ta vodovod smo prijavili v na razpis za dogovor za razvoj regije, tam žal nismo uspeli, sicer nismo še vrgli puške v koruzu, ker mar se kateri projekt v dogovor za razvoj regije, to so evropska sredstva, verjetno ne bo izveden in bodo sredstva ostala, tako da upamo, da bomo še uspeli priti do sofinancerskih sredstev, ker sami tak velik projekt težko zmoremo, ker je to za 1,2-3 milijona evra.
1: So različni projekti, s katerimi se prijavljate za sofinanciranje uspešni v vaši občini, kako bi recimo ocenili to delovanje?
2: Ja, smo uspešni, no, 100% nismo uspešni, kar je res iluzija pričakovati, ker tudi kapacitete kadrovske imamo omejene. Nekaj smo se prijavili in nismo uspeli, kar smo se pa pripravili, pa smo dosti uspeli. Tako, čez palec, število prijav, pa uspele prijave, bi lahko rekel 70-80% uspešnosti. Je pa marsikaj več naredila, ampak kadrovske kapacitete pri današnjih časih so z občino premajhne. Morda bi morali imeti še zaposlenega kakšnega enega ali dva več.
1: Razmišljate o tem?
2: Razmišljamo, če bomo še naprej v tem tempu delovali kot občina, da bi pa spostavili z sosednjimi občinami, ki bodo zainteresirane, neke vrste projektno pisarno, kjer bi se vse občine združili to zadevo in bi ta projektno pisarno potem v začetku delovala in prijavljala, pisala, izvajala projekte za občine, veliko lažje kot pa vsaka občina za sebe. In mislim, da povezovanje občin, delovanje skupaj za marsikatera stvar plod razvoja in uspešnosti prihodnje.
0: Evo, to je bil naš prvi del pogovora. V nadaljevanju podžupan občine Moravske Toplice Sašo Koca ostaje z nami, mi pa vzamemo glasbeni predah.

0: Podjetniški inkubator je prva taka zgodba, ki se kot občina gremo. Projekt je pripravljen skupaj z občino Puconci in občino Turnišče. Občina Turnišče je nosilec tega projekta. Vsaka občina bo vzpostavila svoj podjetniški inkubator. Tudi tu imamo tisto vlogo, ki sem jo prej omenjal na ministrstvu, bila že oddana. V zadnjih tednih so bile neke dopolnitve. S temi dopolnitvami smo pri tej vlogi za potrditev financiranja zaključili. In samo čakamo zeleno luč ministrstva. Mi smo pa ta čas že pohiteli in izbrali izvajalca, ki bo ta podjetniški inkubator zgradil.
1: Gremo še malo k skupni projektni pisarni. Kakšno vlogo bi po vašem mnenju morala imeti regionalna razvojna agencija in kaj bi bilo treba spremeniti? Ali Pomurje pogreša enoto RRA?
0: Sigurno. Vse te institucije, ki so zdaj spostavljene, delujejo dobro, ampak občine so specifika samo za sebe, enega človeka ali dva ali tisto eno pisarno, ki bo, kot sem prej omenil, mi vsega ne zmoremo, ne, kot sami, kot občina, zato tisto povezovanje z osrednjimi občinami in skupno delo na projektih mehkih vsebin in trdih vsebin, da potem lahko ločimo tisto osnovno delovanje občine in investicije v komunalne infrastrukture in pa potem tisti razvojni del mehke vsebine, trde vsebine, ki pa mora biti samostojen in skupaj z drugimi občinami. Verjamem, če spostavimo to projektno pisarno, da bomo uspeli dvigniti na višji nivo ta tempo in kvaliteto projektov, predvsem pa hitrost izvajanja.
1: Glede na to, da so Moravske Toplice ena največja občina, ne, po površini. Kakšno je sodelovanje z drugimi občinami, ali mislite, da bi recimo na regijskem področju morala občina Moravske Toplice izstopati in imeti večjo vlogo?
0: Sigurno. Vsaka občina za sebe izvaja recimo že turistične zgodbe. Vemo, da so Moravske Toplice center turizma v Pomurju. Dobrodošlo je, da se druge občine tudi s turizmom ukvarjajo, ker posledica turizma je tudi urejena krajina. Ne? Kot kmetijski del, tako ta infrastrukturni del, lepo urejena krajina, obdelane njive, pokošena trava, vsak doma, urejeni kraj, avtobusna postajališča, gostilne, vse živo in vsaka občina ne more lahko izstopiti po ene stvari ali morda dveh. Ne? Mislim, težko je primerjati občine med sabo. Ne? Ravno včeraj smo bili v Ribnici na obisku in smo delali med sabo primerjave, ampak težko delamo primerjave, ker vsaka občina je specifika. Ne? Na pamet bom vedel, občina Šaluce je že različna od občine Moravske Toplice, kaj šele Ribnica. Vsaka občina je specifika za svojimi zgodbami in Moravske Toplice mora biti temelj turizma te regije.
2: Evo, Sašo Koca je bil to podžupan občine Moravske Toplice. Pogovarjamo se o vsem aktualnem, tudi v nadaljevanju, še prej pa Polkoholiki in Sobica.

0: Folkaholiki in Sobica na Radiu Maxi ste, z nami pa je podžupan občine Moravske Toplice, gospod Sašo Koca, in seveda ne moremo mimo vprašanja o turizmu, ne, če smo že v Moravskih Toplicah.
1: Turizem je vaša osnovna paradna panoga občine. Imate tudi sprejeto turistično strategijo do leta 2030 in je obdržala ta tudi zlati znak Slovenija Green. Kako pomembno je recimo to? Kako pomembno so kakšne priznanja?
2: So ta znak, zlati znak Slovenije Green je zelo pomembna zadeva za nas, ker če gledate pogoje, ki jih moraš vse izpolniti, da to dobiš, oziroma mi nismo dobili, ampak ohranili, ker vsake dve leti ali tri leta točno, zdaj ne vem, je taka vrsta pregled in ali ga ohraniš, ali tega pa vzamejo, ali pa dobiš recimo srebrnega, bronastega. Zlati znak je skupek mnogih stvari, da smo to ohranili, okoljskih, turističnih, investicijskih, ima vse živo, kar se sploh noben ne bi mislil, da ta, ko vse green, zeleno pomeni, ni to samo, kot je zdaj aktualno, ta energija pa to, ampak je vse živo. Je pa res, da imamo, no, pogoje tudi ta sprejeta turistična strategija, ki smo jo lani na občinskem svetu sprejeli do leta 2030, ravno tako imamo sprejeto strategijo razvoja, ta za razvoj turizma, maj imamo še sprejeto strategijo razvoja občine do leta 2030 in potem še občinsko celostno prometno strategijo. Vse to so dokumenti, ki občino zavezujejo v neko delovanje za naslednjih 5 let. V teh dokumentih točno piše, kako in kak in tudi investicijsko bo občina šla. Kdorkoli bo karkoli razlagal za prihodnje, da bo vse drugače, ne bo, ne. Te strategije so na občinskem svetu sprejete in se jih je potrebno držati in so zavezujoče do leta 2030. Skratka, pomembna strategija in pomemben zlati znak Slovenija Green.
1: Kako pa vidite vlogo Tice Moravske Toplice, informacijske pisarne ali koordinator celotne destinacije?
2: Tic deluje zelo dobro. Bi ga pa morda bilo potrebno bolj opolnomočiti in morda še nameniti kakšno dodatno sredstvo in razširiti dejavnost tega zavoda, da bi še bolj prišel do izraza. Recimo v sosednjih občinah vidim ene stvari, recimo v Murski Soboti, za KTŠ dela res tudi dobre stvari. Vsi vse ne moremo, ne, to je dejstvo. Ampak morda bi pa še kakšno vlogo dodal k našemu Ticu, da bi še bolj postali prepoznavni in še bolj imeli nek regijski značaj.
1: Ureditev središče Moravske Toplice je dolgoletna tema. Kje smo danes?
2: Ja, to središče je res že dolgolet tema. Da smo prišli zdaj do neke točke, kjer imamo sprejete vse prostorske akte. To je trajalo več kot 5 let. Smo trenutno na tej točki, da se to projektira, ne, idejna zasnova, da se predstavi javnosti najprej. Izvajali smo tudi neke ankete nedolgo nazaj, preverili utrip pri občanih, turistih. Ja, projektira se, je prej trajalo zelo dolgo. Recimo ena zanimivost, OPPN, to je občinski podrobni prostorski načrt za središče Moravskih Toplic, smo sprejeli lani, ampak da smo vse skupaj lahko zakonito speljali. Je bila tudi recimo ena zanimivost. Najprej smo morali rešiti odvodnjo vasi Moravske Toplice. Mi smo eno leto je trajalo, da smo zgradili nov odvodni kanal severno od vasi Moravske Toplice. Da so potem vodovarstveniki dali soglasje na ta OPPN in lahko še na občinski svet, ampak to je za mene izmed mnogih stvari in pogojev, ki so bili potrebni, da smo lahko z OPPN-jem šli do sprejema in zdaj zgodbo projektiramo. Sledi pa seveda potem še iskanje virov, ko enkrat pridemo do neke projektne dokumentacije, virov sredstva.
0: Jo, tako, dragi moji, zdaj ostaja podžupan občine Moravske Toplice, gospod Sašo Koca, še v naši družbi. Še en kratek razgovor imamo in to že kmalo, zato ostanite tudi vi.
3: Ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
4: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
3: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
4: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
3: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
5: Tradicionalno trezeno senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
6: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
5: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, trezino senje, Murska Sobota.
7: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
8: V optiki Julius je mesec popustov.
9: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
8: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti.
10: Optika Julius.
11: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
12: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
13: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
3: Radio Maxi.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Evo in čase, da gremo zdaj še malo na ceste. Te so pri nas normalno prevozne. Večjih posebnosti zastojev ni. Če vidite vi kakšne spremembe, nič 8, nič 2, 2, 5, 5. In še k vremenu gremo, najprej tokrat pa kar v Ljutomer, zdaj imamo pa malo višje temperature in sicer v tem trenutku 12 stopin, 11 je v Lendavi, Vapačah, v Murski Soboti in 8 samo v Ormožu. Oblačno bo danes deževno, temperature pa tam do 20 naj bi bile, ne? Ampak vse kaže, da ravno ne bo šlo tako visoko.
15: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: A tako, dragi moji, 3 minutke so čez pol enajsto. Še gospod Saša Kotca, podžupan občine Moravske Toplice, ostaje z nami v naslednjih minutkah. No, še preden bomo pa zaključili pogovor, pa imamo Evo Boto, Kaj je to življenje. Ena odlična pesem in... Če je dobro poslušate, besedilo, ne, se kar lahko malo zamislimo, no.

0: Občina ima torej 28 naselij, ne, in je po površini največja po morju. Kako zagotoviti, da razvoj ni omejen zgolj na središče? Verjetno ni lahko, ne, obvladovati vse to, pa da se komu ne zameriš.
1: Vsaka naša vas ima kot pravno osebo krajevno skupnost, razen Mlatince, Lokačevci so ena krajevna skupnost, vse ostale vasi so pa samostojne krajevne skupnosti in krajevna skupnost ima svoj organ, to je svet krajevne skupnosti. Mi tem krajevnim skupnostim namenjamo namenska sredstva vsako leto proračunu po nekem koeficientu in berem včasih tam, kako se že pravi, te proračun. Participativni proračun, imamo to drugače urejeno, ker sredstva proračunu zagotovimo, krajevne skupnosti pa same odločajo organi krajevne skupnosti, kam bodo s temi sredstvi naredili in brez tega. Vsi ne predstavljamo delovanje občine, ker so krajevne skupnosti osnovna celica naše občine.
0: Tako da se zelo dobro z njimi razumete.
1: Zelo dobro. Interesuje ogromno, ideje ogromno. Imamo recimo nek 4-letni plan idej, želja krajevne skupnosti in tak od oka, če povem, je to 100 milijonov evrov, kar ne bomo še realizirali 20 let.
0: Tudi veliko društev je, ne, v občini, tudi z njimi sodelujete.
1: Tudi gasilska, športna, kulturna, strelska, hokejsko, ogromno tega je. Mi jih financiramo po razpisih, šport, turizem, kultura, gasilci. Gasilci so tako obvezna naloga. Občine, mislim, dosti pripomni imamo, da imamo to zgledno urejeno. Društva delujejo zelo uspešno, konec konca vsako leto se zgodi v občini prek 200 prireditev, tako da je to dovolj pomenljivo.
0: Gorička vasi se praznijo, kako pa lahko občina recimo zaustavi to depopulacijo podeželja? Kaj poskušate narediti na tem področju?
1: Res, mi imamo sicer trenutno aktiven projekt Interreg Danube for Rural. Z njim, z 11 državami, partnerji iz 11 držav, iščemo načine, kako ohraniti ljudi ali pa priseliti kakšen delovce nadaljavo, ker infrastrukturo imamo urejeno, tudi komunikacijsko, da privabimo ljudi sem. Je res ena taka stvar to, da se odseljujejo, sploh mladi, ampak sami imam idejo na goričkem delu naše občine, da se omejim na občino, postaviti nek projekt, bodi se izobraževalen, turističen, večplasten, da bi ta neka zgodba, ampak to mora priti interes tudi z tistega dela, ohranila to, te naša Gorička vasi poseljene, ker infrastruktura je, vodovod je, internet, optika je, lepa krajina je, narava, mir, vse je, zdaj, trend je pa trenutno takšen, ampak verjamem, da se trendi tudi te naše zahodne civilizacije spreminjajo, in bo nekoč spet obratni, se bodo urbani centri, beton, da se bo tiste praznili in se bodo ljudje vračali na bolj kakšen korak mirnejši in način življenja.
2: Evo, tako to je bil gospod Saša Koca, podžupan občine Moravske Toplice. Veliko vsega ste izvedeli, kaj je trenutno pri njih aktualno, no še del pogovora pa vas čaka tudi v današnjem popoldanskem programu, ko bo že z vami jasna. Tudi seveda vabljeni, da nas poslušate. Mira Rudan pa pravi, Laure ni več.
3: To je Radio Maxi.

varčevali, ali pa če nismo nič ali pa ne zadosti, ne, da malo razmislimo, kakšno varčevanje bi bilo pravilno. Lahko seveda tudi greste k tistim, ki znajo svetovati, na banko, pošto, še kakšne druge načine svetovanja o varčevanju imamo, ali pa enostavno tako kot mi nekateri, da si na dan varčevanja kupimo kakšen nov hranilnik, ne, pa čim večjega, ali pa nekateri čim manjšega, da ga bodo lahko hitro spraznili. Kolonija Vatra in Led, vi malo razmislite, na kakšen način bi lahko še bolj varčevali, no, malo sprekalkulirajte, mogoče to ti najljubši hiti oziroma vaši najljubši hiti pomagajo.

Aba in Super Trooper na Radio Maxi ste, Nataša vam delam družbo, 12 minut je do 11. Danes smo 12. oktobra in to je tudi dan varčevanja. To v bistvu naj bi bil dan, ko bi malo pregledali, koliko smo kaj privarčevali.

0: Queen, Freddie Mercury, A Kind of Magic, čas je za še več hitov. In Don Juan že čez kratek čas, povej mi Marina, gremo tudi preveriti, kaj je aktualno doma in po svetu, ostanite tu.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
7: Vstopnice na eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Hello. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
10: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
13: Radio Maxi.
14: Bliža se 1. november.
15: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
14: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
15: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
14: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13 ure.
13: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Prišlo je do referendumskega preobrata. RTV prispevek ostaja v igri. Nedeljski referendumi so prinesli tesne izide in nepričakovan preobrat. Po zadnjih neuradnih podatkih je proti ukinitvi RTV prispevka glasovalo 50% voljivcev, za pa skoraj enako velik delež. Razlika je le slabih 700 glasov. Rezultat bodo sicer še dopolnili glasovi po pošti. Voljivci so večinsko zavrnili tudi novelo zakona o parlamentarni preiskavi. No, pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom medtem podpira dobrih 60%. Za ukinitev volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah pa je glasovalo dobrih 55% volivcev. Na včerajšnji obisk volišč je sicer zaznamovala ena najvišjih volilnih udeležb doslej. Na volišče je prišlo več kot 54% volilnih upravičencev. Udeležba je bila v preteklosti višja le na referendumih o vstopu Slovenije v Evropsko unijo in NATO, ter na glasovanju o zakonu o zavarovalnicah, ki je potekalo hkrati s predsedniškimi volitvami. Ponedeljkovo jutro pa je v Visokogorje prineslo sneg. Na Kredarici ga je po podatkih Agencije za okolje zapadlo 10 cm, na Kaninu 5. Jesen bo tudi jutri pokazala hladnejši obraz. Temperature se bodo ponekod po državi spustile vse do ničle.
17: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
18: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
17: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
18: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, poglejmo zdaj, kako je na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če vi vidite spremembe, nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: Vitalko keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šete Vitalko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: In poglejmo še k temperaturam. Najprej tokrat kar v Ljutomer 10 imamo, 12 je v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji 11 v Črenšovcih. Danes oblačno, temperature se bodo gibale pa tam okrog 15 stopinj, mogoče kje kakšno stopinjo več.
17: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
13: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: 3 minute so zdaj čez 11 in čas je, da v nadaljevanju še malo pogledamo v klub Mure, kjer se je pojavil nov vlagatelj, predstavil se nam je in kaj nam je povedal na začetni konferenci, prvi novinarski, pa boste izvedeli že po treh. Srebrna krila pridejo, nek živi ljubav, pa si Darta Platina in tukaj Don Juan, povej mi Marina.

0: Srebrna krila in nek živi ljubav, 14 minut je čez 11. Gremo malo v NK Muro, v Murinem taboru je zelo veselo, predvsem pa optimistično v tem trenutku. 17. augusta že je Mura razkrila, da je z Nebojšo našem Subotičem dosegla dogovor o dolgoročnem strateškem sodelovanju in zdaj v soboto je končno gospod naš tudi prišel v Mursko Soboto in se nam seveda predstavil. Kaj nam je povedal?
1: In excited for this project. As Robbie said, I've been looking for 3 years to get into the European football. I'm an ex-athlete.
0: Navdušen sem, da sem lahko tukaj. 3 leta sem skušal vstopiti v evropski nogomet. Sem nekdani športnik, šport imamo v svoji krvi. Ko sem izvedel za Muro, ko sem spoznal ljudi in to regijo, sem začutil, da je to pravi projekt zame. Robbie mi je bil takoj všeč in moraš imeti rad ljudi, s katerimi delaš. In ko je videl, koliko je v zadnjih 10 letih vložil klub in kako zelo mu je mar, je vedel, da je verjetno pravi partner zame. Verjamem v to, da ti morajo biti ljudje, s katerimi mi delaš všeč. Zato je to najpomembnejše. Najti pogledi so enotni, zgradili bomo razvojni klub. To se ne bo zgodilo čez noč, a verjamem v ta proces, je povedal gospod naš. In seveda mi bomo spremljali celotno zgodbo Mure, tako kot do zdaj tudi v nadaljevanju. Sicer so pa imeli fajn tekmo, ne? Olimpija Mura 3-3 je bilo, tako da je tudi gospod naš verjetno bil zadovoljen s tem, kar je videl.

Roxette, It Must Have Been Love, in mi seveda še gledamo malo, kaj se dogaja pri nas po Pomurju. Zdaj seveda vsi čakamo Trezeno Senje, ki bo 15. ne v četrtek, že se pripravljajo, da bodo spet zaprli Slovensko ulico, pa še nekaj uličic in da se bomo spet malo podružili. Potem pa še tudi ostali različni dogodki. Ne pozabite pogledati tudi malo na našo spletno stran, kjer imamo tudi kakšno aktualno novico o tem, kaj se dogaja pri nas, okoli nas, in vas še vabimo tudi recimo v torek, jutri na dobrodelni koncert Vrtec Manka Golarje Gornja Radgona skupaj za nasmeh otrok. To bo pa potekalo ob 16. uri na Trgu Svobode v Gornji Radgoni, v primeru dežja bo koncert izveden v Domu kulture. Na dogodku pa bodo nastopili različni super junaki, različni nastopajoči, tamburaški orkester, super atiji bodo, tak da vabljeni torej na ta dobrodelni koncert. Anika in Plima pa tisto, kar imamo za vas na Radio Maxi.

0: Anika in Plima. In to so Očis in pa Sugar Sugar že dobite kmalo v celoti.
1: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc. Odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
2: Relax. Jesen pa greva nekam po moje.
3: Kaj pa je po tvoje?
2: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
3: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
4: Relaxova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
5: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
6: Pri Auto Škafar že od 17.490 evrov.
5: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
6: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
5: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
7: Radio Maxi.
8: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastoje v tem trenutku ni. Tudi o radarjih ne poročate. Pazljivo kamorkoli greste, no če vidite spremembe, pa nič 8, nič 2255. Srečno. Še k temperaturam, najprej tokrat poglejmo, kako je v Beltincih. Imamo 13 stopin, 13 tudi v Lendavi, pa še v Svetem Juri ob Ščavnici in v gradu na Goričkem, no 12 pa je v Razkrižju in pa tudi v Ljutomeru. Danes pa bolj takšno oblačno vreme, še kakšna kapla dežja, temperature pa okrog 15, kakšno stopinjo več.
9: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
10: Tvoji najljubši hiti.
8: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Evo, dve minuti sta čez pol dvanajsto, v nadaljevanju Džana na Nini, Belo in Posibile, Kalifornija, Ledena ptica in začnejo Archies, Sugar Sugar.

Kumarični šike ženske večeru Savna vasi Predlekija, vrtinčanje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske rezerviraj svoj večer zase. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete sveža jabolka za le 80 centov za kilogram. Sadovnjak je odprt vsak dan med 8 in 17 uro ter ob nedeljah med 8 in 12. Več informacij na telefonski številki 00385976600051. Torej 00385976600051. Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI letnik 2.7, pasja Uta in pa zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudb je do srede 15. oktobra do 766-00051. Torej 00385-976-00051. Iz Doma starejših občanov Ljutomer vabi vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI.

0: www.ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup.
1: Osmrtnice.
0: V 74. letu je umrl William Kočevar iz Turjanskega vrha 17. V 74. letu je umrl William Kočevar iz Turjanskega vrha 17. Maša zadušnica bo v torek 13. oktobra o 15. uri v Župnijski cerkvi na Kapeli. Pogreb pa bo po maši o 15. uri in 45 minut na tem pokopališču. Žara bo položena v poslovilno vežico na dan pogreba ob 12. uri.

zdaj tudi, dragi moji, da še pogledamo ponudbo rabljenih avtomobilov. In gremo v avtocenter Ormož, kjer imajo Škodo Superb Caravan 1.6 TDI, letnik 2016 in pa Opel Mokko Benzin letnik 2021, prevoženih samo 72 tisoč kilometrov. Informacije dobite, če pokličete 02-7416-409, torej 02-7416-409. Mi pa že imamo za vas ponudbo tvojih najljubših hitov, Dejan Vunjak, Nikoli še nismo šli.

0: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
1: Kak si pa to ugotovijo?
0: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopijo gretje.
1: Pa?
0: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
1: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
0: Nekaj je cajt za novega?
1: Tak je, iri v PSC Ljutomer, tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
0: Te pa grem pogledat, preko stisne pravi mraz.
2: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Novi MG. Več avtomobila za vaš denar.
5: Pri Avtoškafar vas novi MG ob financiranju čaka že od 16.990 evrov.
4: In še bonus. Ob financiranju izbranih vozil prejmete zimske pneumatike brezplačno.
5: Moderna oblika, odlična oprema in še več ugodnosti.
4: Novi MG vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
5: Pokličite 025 22 32 30.
6: Radio Maxi.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Radio Maxi. To so zadnje novice.
8: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekola. Cene goriv naj bi se opolnoči nekoliko znižale, vendar bo pocenitev skoraj neopazna. Po izračunih časnika Finance naj bi se liter 95-oktanskega bencina pocenil za približno pol centa na okoli evro in 74. Dizel naj bi se pocenil še nekoliko manj, na približno evro in 88 centov za liter. Ocene veljajo ob predpostavki, da vlada ne bo spremenila trošarin. Zagotovo bomo vedeli v popodanskih urah. 6 ameriških senatorjev pa Trumpa poziva naj opusti načrt za nakup dizla iz Rusije. Opozarjajo, da bi bil dogovor lahko nezakonit, saj ZDA ruske energente prepovedujejo zaradi vojne proti Ukrajini. Trump medtem pravi, da želi z dodatnim gorivom znižati cene za Američane. Kritiki pa opozarjajo, da bi Rusija s prodajo znova zaslužila. V živalskem vrtu v angleškem Doncasterju pa je tiger ubil moškega, ki je preskočil zaščitno ograjo in vstopil v njegovo ogrado. Po navedbah očividcev je moški pred napadom s telefonom očitno poskušal fotografirati žival. Vodstvo živalskega vrta je zdaj sporočilo, da tiger za napad ne bo kaznovan z evtanazijo.
0: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
9: In?
0: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
9: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
0: Regivo Radenci.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
8: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti zaprt prehitevalni pas v predoru Mali vrh proti Ljubljani, nastal je zastoj. Drugih večjih posebnosti zaenkrat ni, želimo vam prijetno pot do cilja.
10: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
11: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
10: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
8: Padavine bodo postopoma ponehale tudi na jugovzhodu. Od severozahoda se bo nato jasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa prehodno severovzhodni veter. Temperature danes od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno.
5: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
6: Radio Maxi.
12: Tvoji najljubši hiti.
6: Veliko glasbe, manj govora.

0: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
1: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
0: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
1: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
0: Avtoškafar.
2: Tako zveni ekstra pogumna ponudba. Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
0: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
5: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Radio Maxi.
8: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
7: Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim Picassi.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Radio Maxi.
9: Mobilni paketi naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar.
10: Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar 2 leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini.
9: Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Včerajšnje referendume je zaznamovala visoka udeležba. Svoj glas je oddalo več kot 54% vseh volilnih upravičencev, kar je ena najvišjih udeležb na referendumih pri nas. So se pa glasovi po Sloveniji precej razlikovali. V Ribnici in Dobrepolju je bila posebej velika podpora pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. V Ljubljanski Šiški pa so volivci izrazito zavrnili novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Na Ptuju nimo je bila močna podpora ukinitvi RTV prispevka. V Srbiji se medtem pripravljajo na predčasne volitve, vendar se je pojavilo nesoglasje glede glasovanja v tujini. Volilna komisija pravi, da se je prijavilo približno 102 tisoč ljudi, študentsko gibanje pa, da jih je več kot 111 tisoč. Študenti menijo, da bi zato moralo biti odprtih več volišč. Za ljudi, ki živijo v tujini, je pomemben tudi urnik. Glasovanje bo potekalo po srbskem času, zato bodo morali nekateri voliti sredi noči. 13-letni nizozemski navijač pa naslednjih 5 let ne bo smel na nogometne stadione. Med tekmo Lige narodov med Nizozemsko in Nemčijo, ki se je konec septembra končala z 1-1, je namreč pritekal na igrišče, da bi se fotografiral z enim od nizozemskih zvezdnikov. Poleg tega mora plačati še 100 evrov kazni. No in tu se zgodba morda še ne konča. Če bi Evropska nogometna zveza zaradi vdora na igrišče kaznovala še Nizozemsko, bi lahko Nizozemska zveza stroške poskušala izterjati še od njegovih staršev.
12: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
13: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
13: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
14: Na Dolenjski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran pred predorom Mali Vrh proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa promet oviran na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Višnjo Goro proti Novemu mestu.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
1: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
14: Postopno se bo jasnilo, na Primorskem bo pihala burja, jutri nas čaka sončno vreme, bo pa sprva po nižinah megleno. Temperature čez dan od 12 do 16, na Primorskem do 20 stopinj.
16: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
17: Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.
18: Hej, ajmo Slovenci!
19: Be!

0: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
1: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
2: Pri Avtoškafar že od 17.490 evrov.
1: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
2: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Avtoškafar v Murski Soboti in Lendavi.
1: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Radio Maxi.
1: Nova Kia čaka le na vas v Avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
9: Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: Tradicionalno Trezeno Senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
1: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
0: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino Senje, Murska Sobota.
2: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
3: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
4: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
3: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
4: In še ugodnosti.
3: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
4: Pokličite 02-52-32-30
5: in preverite ponudbo.
6: Bioterme Mala Nedelja.
7: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
6: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko beležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
7: Terme, hrana in družba na enem mestu.
6: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
8: Radio Maxi.
9: Bliža se 1. november.
10: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
9: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru, pri tehničnih pregledih Avtokrka.
10: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
9: Odprti vsak dan od 8. do 18. v soboto do 13. ure.
8: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Evropska komisija je podprla slovensko prošnjo za nižje trošarine na bencin in dizel. Država bi lahko tako za pol leta znižala dajatev, ki jo plačujemo pri nakupu goriva. To bi lahko pomenilo nižje cene na črpalkah, a še ni odločeno za koliko. Predlog mora zdaj potrditi še svet Evropske unije. V Italiji so zaradi salmonele odpoklicali češnjo paradižnik z Sicilije, z njim pa povezujejo 132 okužb. O pošiljki so obvestili tudi Slovenijo in Hrvaško. Sumijo, da je bakterija prišla v paradižnik z vodo za zalivanje. Koliko ga je prišlo k nam in ali je končal na trgovskih policah oziroma če so ga kje že prodajali, pa za zdaj še ni jasno. Če se vam že po pol minute plenka začnejo tresti roke, si predstavljajte, da bi morali v tem položaju ustrajati 5 ur. Prav to je uspelo 61-letni Donnie Jean Wild, babici 12 vnukov. V ameriškem Utahu je zdržala 5 ur in 7 sekund ter izboljšala svoj prejšnji svetovni rekord. V plenku je torej preživela skoraj celo delovno izmeno. Guinness mora sicer njen novi rekord še uradno potrditi.
12: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
13: In?
12: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
13: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
12: Regivo Radenci.
14: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
15: Pa takole ob dveh preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Radar ste že opazili v Šulincih pri pokopališču. Na Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču še vedno gneča, bo potrebno še kar kakšno minuto ali pa pet čakati, zato res ohlajene živce vam želimo, če karkoli opazite zanimivega za ostale voznike. Nič 8 nič 2 2 5 5 pokličete, povemo naprej.
10: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
4: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
10: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
15: Popoldne se bo postopno delno razjasnilo, trenutno v Ormožu 13 stopinj, v Ljutomeru in Termah Banovci 14, Murski Soboti na Pačah 15 stopinj Celzija. Zdaj, jutri bo bolj kot ne pretežno jasno, zjutraj spet nekaj megle in temperature od 0 do 6, potem čez dan se bo ogrelo do prijetnih 16-17 stopinj Celzija, tako kot danes.
9: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
8: Tvoji najljubši hiti.
14: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
15: Ja, dober dan, prijetno ponedeljkovo popoldne vam želim, da vas že tak segrejemo v avtu ali pa, da če ste že doma, da bo bolj delovna temperatura. Vam že skuhamo vroči čaj ali pa vam še raje postrežemo samimi najljubšimi hiti. Preverili bomo, kaj se je tudi v dopoldnevu dogajalo na Radio Maxi, katere goste smo imeli vse to torej v nadaljevanju. Še prej pa Alja, Riki je poveri in Žan Serčič. Vse bilo je prav in res naj je vse prav.

0: Alja za najo 14 in 13 minut poslušate Radio Maxi. Zdaj, kamorkoli se odpravimo, kjerkoli smo, ali v trgovini, ali v kakej gostilni, ali v šoli, ali v vrtcu, pol pomurja smrka, kašlja in si kuha čaje. Je pri Jesse kaj drugače, kaj počnete v teh oktobrskih dneh, kako je bilo v ordinacijah, še preden je zmanjkalo cepiva za nov cepilni maraton? Prisluhnimo.
1: Foniko in Jesse
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Daj, ODV, pa ne da ti nika.
4: Pa daj, pojusti me, se pa namo prvič betežno, pa kaj te zdaj, pa ne vlači me, no.
3: Pa ko se ti telko te injekcije male bojiš? Pogledni, kako ljudi čaka na cepljenje proti gripe.
4: Pa za ko jaz?
3: Ja, zato, ko si ti durh nekša šmrtlava, pa si bole v toj grupi pri starejši občankaj, znaš.
4: Kakši starejši občankaj? Ti ja dam starejši občankaj, namo je cepljeno, pa namo betežno, pa namo mila gripe, pusti me namiren.
3: Ma daj, pa se smiri, no pa enjaj. Ajde, navrsti sve. Ajde, daj.
4: Joj, zdrava sam, jaz ne gre nikam, gripa ne me ne vidi, pa beži v kraj.
3: Joj, no telko to. Ajde, cepite jo tako, ja nju dol držala.
1: Foniko in Jesse.
2: Uživaj v tvojih najljubših hitih. Radio Maxi.

0: Dejan dogaja pomaranče. Verjamem, da tudi vi že pogledujete, kje je kakšna pomaranča, kajti vsi smo prehlajeni, vsi smo bolani. No, Kalifornija pa bi radi celo ustavili čas. V tistem času, ko smo bili vsi mladi, lepi in veseli. No, skupaj si bomo zapeli že čez nekaj trenutkov, bodite v naši družbi.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
3: Kak si pa to ugotovijo?
2: Ja, gnez, zaran sem prvič leto zval ti vklopi ogretje.
3: Pa?
2: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
3: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
2: Nekaj je cajt za novega?
3: Tak je. Iri v PSC Ljutomer. Tan imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
2: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
4: PSC Ljutomer. Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
5: Relax. Reksi, čuki, čarodej, pa Halloween zabava.
6: Pa all inclusive.
5: Sem dobro rezervirala, a ne?
7: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
9: Plani za vikend?
10: Nekje med.
11: Gremo tja. Olej, kravice.
9: In.
11: Lačna.
9: Nekje med.
11: A smo že tam.
9: In.
11: Kaj pa če zavijem tukaj?
12: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
13: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
14: Radio Maxi.
15: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pa preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah in ob pol treh ste še vedno opazili radar. In to v Šulincih pri pokopališču. Gneča je tudi v Ljutomeru zaradi gradnje krožišča pri sodišču. Pa še kje sporočite nam, kje opazite kaj zanimivega, nič 8 nič 22 55 srečno in varno pot želimo. Delno se bo razjasnilo, so nam povedali hidrometeorologi. Temperature danes do 16 stopinj, nekaj podobnega bo tudi jutri, ko bo bolj kot ne pretežno jasno. In trenutno v Ljutomeru, tudi Murski Soboti in Lendavi 15 stopinj, v Gornji Radgoni in na Jeruzalemu 14 stopinj Celzija. Ogrejte se, kjerkoli ste.
16: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
0: Ja, in kako smo včeraj glasovali Pomurci, vsake toliko časa Državna volilna komisija namreč osvežuje podatke, čakajo še glasovi po pošti, no pri enem vprašanju je še možen preobrat, so zapisali, kako je v tem popoldnevu, bomo preverili v nadaljevanju, ampak še prej status quo Crvena jabolka in pa Kalifornija ustavil bi čas. Zdaj verjamem, da bi pri marsikateri stranki radi ustavili čas.

Status quo in the Army Now, poslušate Radio Maxi 14.42. Če se vozite iz službe domov, pa ne veste najbolj vseh udarnih novic tega dneva, ja, ta je, da je izvršilni odbor stranke Resnica čez vikend sprejel, da se poslanca Borisa Miča pozove k odstopu, izključi iz stranke in prepreči njegovo imenovanje v delegaciji državnega zbora v svetu Evrope. No in Mič je danes popovdne že podal odstopno izjavo. Ja, dogaja se. No in dogajalo se je tudi včeraj na kar 4 referendumih v Sloveniji, tudi na našem koncu smo bili pridni. Tako smo Pomurci v nasprotju s celotno državo večinsko podprli vsa 4 referendumska vprašanja. Torej, novelo zakona o parlamentarni preiskavi je podprlo 51,7 volivcev, pogojevanje denarne socialne pomoči je podprlo 63,6 volivcev, odvzem volilne pravice pa potem tudi ukinitev obveznega RTV prispevka. No in najnižjo udeležbo v celi Sloveniji so zabeležili v volilnem okraju Lendava, pa potem še kakšne zanimive razlike znotraj Pomurja. Edini okraj, ki je glasoval proti noveli zakona o parlamentarni preiskavi in proti ukinitvi RTV prispevka, pa je bil okraj Murska Sobota 2. Ja, to res na kratko. Seveda bomo nadaljevanje te zgodbe spremljali tudi na Radio Maxi in vam podali točne rezultate, saj še čakajo tudi se glasovi po pošti. In pri enem vprašanju pravijo, da je še možen preobrat, kako in kaj bomo več izvedali tudi v jutrišnjem dopoldanskem programu. In kaj seveda to potem pomeni za prihodnost Slovenije. Nika Zorjan pa pravi, lažnive oči, ali je to zdaj povezano z tem prispevkom, ne vem. Meni je glavno, da Nika Zorjan fantastično prepeva in da lahko skupaj pojemo, pa tudi, če nimamo posluha. Dajmo.

0: Ja, to bo en angel, prihaja pa tudi s kateri svojo Tamalo. Danes razmigajo, če ste v avtomobilu, če ste že pri nalogi, ki jo delate skupaj s svojim najstnikom. Vse bomo izvedeli v nadaljevanju.
1: Vse gori, gledaš me, ko da na svetu spale jaz in ti ne.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špar.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruto poškodbo, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte, pozverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljnem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na referendumu o ukinitvi RTV prispevka se je izid čez noč obrnil. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti ukinitvi glasovalo 692 ljudi več kot za. Rezultat pa še ni dokončen. V Janševi SDS so preobrat pospremili s pomisleko o delu volilne komisije. Podpredsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak je ta sen izid označila za uspeh javne radiotelevizije, Asta Vrečko iz Levice pa je ocenila, da so ljudje podprli javni servis. Medtem je Aleksandar Rebršek iz NSI priznal razočaranje. Zoran Stevanović pa je razglasil zmago Nove politike. Odločali bodo še glasovi po pošti. Obisk črpalke pa bo od polnoči malenkost cenejši, pri 50 litrih goriva boste prihranili le kakšen cent. V središču Ljubljane pa je pihalni orkester prvič vodil humanoidni robot. Glasbenike je popeljal od mestne hiše do Prešernovega trga, mimoidoči pa so dogodek spremljali z navdušenjem in tudi nekaj zaskrbljenosti. Roboti so namreč že prevzeli marsikatero opravilo, ki smo si ga še pred leti težko predstavljali brez človeka. Zdaj so se preizkusili še v vodenju orkestra. Vprašanje za prihodnost pa je, kje se bo njihova vloga ustavila in katera opravila bomo ljudje še obdržali zase.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
6: Promet na Radiu Maxi.
15: nič 80 22 55.
0: Na ceste se odpravljamo ob 3 popoldne, ja, dokaj normalno prevozne so, lahko rečemo, seveda za vse tiste, ki odhajajo iz služb in pa so že kje v koloniji, ni to ravno normalno, ne? Pokličite nas na nič 80-2255, kje so kakšni zastoji. So pa zastoji že v Ljutomeru in pri sodišču, kjer se gradi krožišče, zato bo potrebno kakšno minuto ali pa 4 počakati ali pa še najbolje se izogniti temu predelu. Sicer pa počasi in previdno.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
0: V Ormožu je trenutno 14 stopin, v Rogašovcih pa v Murski Soboti 16, no vmes je pa Ljutomer in pa Apače s 15 stopinjami Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj do povdne je vmes po nižinah megla in zjutraj od nič pa do 6 stopin Celzija. Čez dan od 14 do 17, že kar sončnih temperatur.
18: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
19: Andrej Mernik in Mateja Hržič.

0: Jasno Kolarič, Radio Maxi.
1: Evo, bote bila v naši družbi, ja, še 80 dni je do konca leta, ne? In v teh dneh se bomo družili tudi z najljubšimi hiti na Radio Maxi. Ste že pripravljeni, ne? O, ja. No, v tej uri pa se nam pridruži tudi podžupan občine Moravske Toplice, Sašo Koca. Kaj več ga bomo povprašali v nadaljevanju. Ampak najprej s kateri tata mala, pa tudi Nušo Derenda, ki pravi ne, ni res. Uživamo skupaj, pogled na uro, 15 in 9 minut je.

0: Neni res in vse deren, da poslušate Radio Maxi, jasna sem z vaši družbi. Med največjimi hiti pa smo se odpravili na obisk v občino Moravske Toplice, v največjo pomursko občino, na obisk podžupanu občine Sašo Koci. Nataša ga je že dopoldne povprašala, v kakšnem stanju je trenutno občina, kakšne so aktualne investicije, kako uspešni so s pridobivanjem državnega in evropskega denarja in seveda nas je zanimalo tudi, kakšno je kaj sodelovanje z mađarsko dvojezično skupnostjo, kakšno je življenje z njimi in kako tudi deluje občinski štab civilne zaščite. Pa kar prisluhnimo.
1: Veliko dodana vrednost. Naša mađarska narodna samoupravna skupnost, 5 vasi, deluje odlično. Sodelovanje je na zelo visoki ravni, zadnje leto. Ne pomnim, da bi imeli kakšokoli državo. Svoj bit zelo dobro počuje tudi z raznimi projekti, investicijami, tudi dogodki, ki so zelo dobro obiskani, sam se tudi dosti teh dogodkov držim. In morda za odtenek še v tistem delu Goričkega ljudje bolj prihajajo na te manjše domače vaške prireditve, kot pa že bolj greš proti mestu, manja obiska pri kakšnih teh vaških prireditvah. Pa bo, naj povem, samo vaški piknik, pa že ne vem, v ene vasi, ki je 800 prebivalcev, ne pride 50, recimo pri Sanjakovcih, pa je dosti manj prebivalcev, pa je pride dosti večji procent. Nam to dosti pomeni, no, da ta mašina pri nas živi, da mi odlično z njimi sodelujemo.
2: Zdaj pa še gremo malo na varnost in odziv na naravne nesreče. Vremenski dogodki zadnjih let so tudi po Murju pokazali, kako pomembno je hitro in usklajeno ukrepanje. Kakšna je vloga občinskega štaba civilne zaščite in kako sodelujete s prostovoljnimi gasilskimi društvi in gasilsko zvezo Moravske Toplice?
1: Zdaj štab civilne zaščite v tem sestavu že deluje nekak let, poveljnik je magister Škerlak in sebe borec. Vedno gledamo v nebo ali pa v ekrane, pa vidimo, da prihaja nekaj in oziroma bo prišlo kakšna ujma, neurja, toča. On vedno poskrbi najprej za pripravljenost, zato je več faktorjev. Najprej štab civilne zaščite, potem gasilska zveza, poveljnik Štefan Cmor, odlično upravlja to vlogo. Potem javno komunalno podjetje Čista narava, pripravljenost in vedno je nekdo dežuren, oziroma če predvidevamo, da bo kaj hujšega, več dežurnih, kakšne gasilce dvigali imamo na klic in naši občani lahko vedno računajo, ker vedno je tako tudi zdaj bilo, če se kakoli zgodi, se lahko na občino računa in ta sistem zgraditi ni bilo enostavno. Konec konca tudi zaupanje med vsemi deležniki moraš postaviti. In, kot pravim, če pride do kakšne nesreče, smo do zdaj, pa moram potrkati. Po lesu smo vedno se uspešno rešili in pomagali. Tudi po najprej tisto zasilna hitra rešitev, potem pa še pomagali sploh kakšnim starejšim, ki sami živijo. Kako rešite za sanacijo strehe ali pa čem drugim?
2: Sevebovski zadrževalnik se največkrat omenja kot prepreka v povezave z vzhodno obvoznico. Koliko je to v resnici tudi vprašanje poplavne varnosti, recimo?
1: Je, Marcijanski potok, na katerem bo ta zadrževalnik, je v preteklosti že poplavljal, pa sam se kot majhen spomnim, da je poplavljal tudi BTC po tisto področje. Ta zadrževalnik bo zaščitil predvsem ta del Murske Sobote, malo dela vsi Martijanci. Sebebrski zadrževalnik se nismo izmislili ni kot občina, ampak ga pri OPPN-ju za vzhodno soboško obvoznico je tam noter. Zahtevali so ga, predvidevam, institucije, vodari. Mi samo potem smo svojo vlogo odigrali, da smo mi sprejeli OPPN za ta zadrževalnik. Takšen kot je, pomagali institucijam, karkoli smo lahko tudi pri odkupih. Sedaj pa mislim, da prihaja izdaj graben dovoljenje proti koncu in se bo ta zadrževalnik lahko gradil, kakor tudi voznica.
2: Dobro. Nekako sem zdaj predstavila to, kar je trenutno aktualno. Zdaj pa še malo pogledava naprej, kar se tiče volitev. Župan Alojz Glavač je ob minulem občinskem prazniku povedal, da se po 4 mandatih poslavlja in se za 5. mandat ne bo potegoval. Se boste pa vi za prvega svojega?
1: Drži, da Alos Glavač, dolgoletni župan, na občinskem prazniku sporočil to novico, da se poslavljam penzijo po domače. Sam sem dolgo razmišljal, kako in kaj naprej. Ja, res, da sem tudi jaz, četrti mandat občinski svetnik, dva mandata tega podžupan. Na podlagi vseh pobud, ki sem jih prejel s terena, sem se odločil, da bom kandidiral za župana naše občine. Videli bomo, kako bo se to išlo na koncu. Na volitvah seveda. Verjamem, da je občina v dobri kondiciji, ali zgodovače je dobro vodil.
2: Verjetno dobro poznate in zato tudi vam je lažje.
1: Ja, to zelo pomembno. Ja. Če pogledam 8 let nazaj, ko nisem bil še podžupan, ko sem bil prvi mandat, nepoklicni podžupan. Pa če pogledam danes, tako in pojma nisem imel, ne, kaj se vse dogaja znotraj.
2: Torej ste se veliko naučili od
1: zelo, zelo, zelo veliko. Sploh te mirnosti, nezaletavosti, preudarnosti, pa da se občina vodi s terena, ne s pisarne. In, ko vidiš od znotraj delovanje sistema, čisto drugače gledaš, kot pa če ga opazuješ kot od zuna in ni se eno, kaj se bo z občinom dogajalo, zato pa sem sprejel to odločitev, da bom kandidiral.
2: Uh-huh. In kakšen čut boste predstavili volivcem, volivkam?
1: Po terenu bom predstavljal svoj program, bom pa tudi moj del programa, bom pa tudi njihov program. Poslušal bom želje in probal čim bolj vključiti ideje in čim bolj vključiti v svoj program dela za naslednje mandatno obdobje.
2: Dobro, potem pa najlepša hvala danes za pogovor.
1: Hvala tudi vam.
2: In mi vam seveda želimo veliko uspeha. Ne?
1: Hvala lepa, vse dobro.
0: Ja, takole slišali smo, podžupan Sašo Koca bo tudi kandidat za novega župana občine Moravske Toplice. Tako da bomo v tej občini še kakšno besedo povedali tudi v tem mesecu. No, zdaj pa naj spregovori kar glasba. Ten Sharp in Luka Bassi, Skrito v raju.

0: Ju Intent Sharp në Radio Max System. Asmoze në zhurko, s'Kingstoni, zhëvë në delevanju, tam, tam, tam, ustanite u nashi družbi.
1: U skladu za jackpot je maksimalnih 120 milionov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Pravijo, da ima Gili velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
3: Kako velike?
2: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
4: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni na črte.
5: Relax.
6: Rabim pobeg.
5: Nekam na toplo.
6: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
5: Peščene plaže, palme, sunce, poletne temperature.
6: Gran Canaria, Tenerife.
5: Ja, Kanarski otoki.
7: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
8: Tradicionalno trezino senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
9: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
8: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli Prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, trezino senje, Murska Sobota.
10: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
11: Pri Auto Škafar že od 17.490 evrov.
10: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
11: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
10: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
12: Bioterme Mala nedelja.
13: Za podjetja Team Buildingi v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
12: Za vse ostale ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
13: Terme, hrana in družba na enem mestu.
12: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
14: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
15: Radio Maxi.
16: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pol štirje ura in kako je na cestah? Ja, zaradi popoldanske prometne konice je seveda povečan promet na mestnih obvoznicah, upadnicah in cestah iz mestnih središč. Pa tudi v Ljutomeru pri krožišču, oziroma zaradi gradnje krožišča pri sodišču bo potrebno počakati kakšno minuto ali pa šest ali pa še malce več. Zato res ohlajene živce vam priporočamo pred Ljutomerom. No, če pa vi karkoli opazite zanimivega, kar bi prav prišlo ostalim voznikom, mi smo tu, pokličite nas in povemo naprej. Nič 80 22 55. Trenutno na Ptuju in Gornji Radgoni 15 stopinj, pri Gradu, Murski Soboti in Ljutomeru 16. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod megla in temperature, ja, kar hladne, od nič pa do 6 stopinj. Ničla, ničla, fajn se sliši, ne? No, najvišje dnevne pa se bodo potem dvignile tam od 14 pa do 17 stopinj Celzija.
12: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme Mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
17: Tvoji najljubši hiti.
18: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
0: Prijetno popovdne vam želim in ja, prehlajeni smo, tudi na Radio Maxi imamo take erotičke glasove. Kaj narediti, da nam bo vsem bolje, da bomo zdravi, da bomo brez takih in drugačnih težav, smrkanja, kašljanja in kihanja? Pomagajte nam tudi vi v nadaljevanju, še prej pa Roxette, Goodbye Dance Band in Kingstoni, tam, tam, tam.

Макси. Твої найлюбші хіти.

Brizgalna, brizgalna, to mi harmonik na Radio Maxi. 15 in 45 minut je že, večina Pomurja je že prehlajena. Kako se vi branite virusov? Kaj počnete, da ostanete nedotaknjeni? Da vas ne bo kje kaj zahaklalo, ha? Eni prisegate na limone, drugi na ingver, pa da je paprika, bo je polna C vitamina, tablete obvezno, drugi spet, bog pomaga, ne? Potem čaj, napitki, navadna voda. Napišite nama z Natašo na 031-800-600, kaj vam najbolj pomaga. Meni sicer najbolj vroča čokolada, tak da ogreje grlo, pa da imam potem malo boljši glas, ne. Ampak preprečiti prehlada to še pa ne more. No, gospa Zofkana je Nataši dopoldne napisala, da gra žganico vsako jutro, pa malo jih včasih po grlu steče. In je potem celo jesen zdrava koribica v vodi. No, gospod Franc, on pa prisega na domače čaje svoje žene Lojske. Vroča čokolada, tak da ogreje grlo, pa da imam potem malo boljši glas, ne. Ampak preprečiti prehlada to še pa ne more. No, gospa Zofkana je Nataši dopoldne napisala, da gra žganico vsako jutro, pa malo jih včasih po grlu steče. In je potem celo jesen zdrava.

jesenskih virusov na 0131 800 600 nam napišite. No, Zofka in Franc, za vaju pa glasbena želja, še posebej za Franca. Pravi Špela Grošelj in Domen Kumer, a se ju da dobiti takole v duetu? Ja, zakaj pa ne? No, in s tabo je vedno lepo.

0: Darek Avrič pravi, ne dela več takih, kot smo mi. Ne? Jaz mislim, da je to živa istina, kot bi rekli naši južni sosedje. Kaj pa pravijo Bee Gees? Staying Alive, že čez nekaj trenutkov v celoti si jo privoščimo in skupaj zaplešemo, da si malo razmigamo hrbtenice, če ste slučajno še v službi, vstanemo in telovadimo, ampak šele čez nekaj trenutkov.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruta poškodba, kjera se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Popravilo šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
3: Ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
4: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
3: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
4: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
3: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
5: Jesen je tu in z njo nova akcija v Zeleni točki.
6: S kartico ugodnosti Zelene točke vas čakajo izbrane lokalne dobrote po akcijskih cenah. Kislo zelje le 1,98 evra. Endivja 2,40 evra. Kombuča 2,69 evra. In še druge ugodnosti.
5: Obiščite zeleno točko na Industrijski ulici 5A v Murski Soboti in izberite lokalno, sveže, dobro.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
8: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Rešilna.si.
11: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
12: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najbolj boljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
11: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
12: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
11: Avtoškafar.
13: A imate še vedno stara okna?
14: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
15: Karba MGE.
16: Modri fon v rožnatem oktobru.
17: Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S.

0: potovanja in dva meseca varen splet brezplačno.
1: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri glasovanju o ukinitvi RTV prispevka se je izid čez noč obrnil. Po jutranjih neuradnih podatkih imajo nasprotniki ukinitve le 692 glasov prednosti. Rezultat še ni dokončen, saj je treba prišteti še glasove po pošti. Referendum je bil posvetovalen, zato njegov izid državnega zbora ne zavezuje in sam po sebi ne spreminja plačevanja prispevka. Volivci so po neuradnih izidih zavrnili tudi spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Boris Mič pa je po navedbah predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča odstopil kot poslanec. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih podjetja in kršitvah delavskih pravic. Skupina Volkswagen pa je od julija do septembra kupcem po svetu dobavila za dobrih 14% manj vozil kot v enakem obdobju lani. Glavni razlog je manjše povpraševanje na Kitajskem, njenem največjem trgu. Tam so dobave upadle za več kot tretjino. To je največji četrtletni padec svetovnih dobav skupine v več kot 4 letih. Filmski režiser Quentin Tarantino pa pripravlja svojo prvo gledališko predstavo. V pustolovski komediji bo glavno vlogo igral Sasha Baron Cohen, ki ga gledalci poznajo predvsem kot Borata. Premiero načrtujejo marca prihodnje leto v Londonu, zgodba pa bo postavljena v Evropo 19. stoletja.
4: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
5: In?
4: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
5: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
4: Regivo Radenci.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Zdaj, takole ob štirih, brez nekih večjih posebnosti, promet poteka dokaj tekoče. Če vi opazite ki kakšno težavo, pokličete nas in naš brezplačni telefon 0802255 in z veseljem povemo naprej, kaj se dogaja v našem koncu države. Srečno, pa varno.
7: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
8: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
6: V Ljutomeru trenutno 15 stopinj, toliko tudi na Jeruzalemu in pa v Apačah, v Murski Soboti in Turnišču 16. Sicer pa jutri bolj kot ne jasno, zjutraj in dopoldne spet nekaj megle, potem pa temperature zjutraj od nič pa do 6, čez dan do prijetnih 17 stopinj Celzija, pa tudi kakšen sončni žarek bomo priklicali.
9: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.
10: Tvoji najljubši hiti.
2: Z Jasno Kolarič, Radio Maxi.
6: Ja, ponedeljkovo popoldne in res vam želim eno prijetno druženje v naši družbi. Sicer pa 12. oktobra smo in točno pred 216 leti je sredi Bavarske začelo teči pivo v potokih. Ja, vladarska družina je namreč vse prebivalce mesta München povabila na 1. Oktoberfest. Jaz vas ne bom vabila na pivo, ampak bomo šli malo naokrog po naših domačih krajih in ustavili se bomo v Radencih. No pa še prej povabimo v našo družbo Guguje, pa Carmen in Bee Gees Staying Alive.

Google Play for You, 16 in 18 je, poslušate Radio Maxi. Zdaj pa smo se odpravili malo na okrog in v moje Radence gremo. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj namreč odobrilo evropsko sofinanciranje projekta Zeleno srce Radencev, s katerim bodo v središču mesta prenovili oziroma kraja, prenovili in ozelenili javne površine. Zdaj skupna vrednost te naložbe je skoraj 1,800,000. Zdaj, kaj bi pa želeli obnoviti in oživiti urbane površine v središču kraja, so si v Radencih zaželeli. Tako bi zasadili nova drevesa, grmovnice, trajnice, skupno tako prenovili skoraj 2 hektarja zelenih površin. In ta prenovljen park ne bo namenjen zgolj samo s prehodom pa s prospetitvi, ampak bo tudi kot nek odprt učni, rekreacijski in tudi prireditveni ter družabni prostor. In tega seveda nikjer ni preveč, ne? Kdaj se bo vse skupaj pričelo dogajati, pa bomo seveda spremljali, ne? Samo da denar prihaja tudi v naše konce in da potem z njim kaj pametnega naredimo. Ja, zagotovo bomo spremljali tudi to in zagotovo bomo spremljali same najljubše hite na našem radiju. Doris Dragovič, Viktori in Wem pa v nadaljevanju.

0: Ti si mi sve na svijetu in Doris Dragović, ja rock'n'band pa pravi da im je Tina najboljša punca na tem svetu. Pa prisluhnimo. Ja, pa še res je. No, že čez nekaj trenutkov si jo privoščimo res v celoti. Pol pet je.
1: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
2: V optiki Julius je mesec popustov.
3: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
2: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
3: Optika Julius. Optika prihodnosti.
4: Optika Julius.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
10: Prenavljate? Potem ne zamudite!
11: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
10: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
11: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
10: Ne čakajte, prenovite zdaj.
12: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
13: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
12: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
14: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, Mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.si.
15: Radio Maxi.
16: Tvoji najljubši hiti.
15: Veliko glasbe, manj

Rock and Band in Tina, poslušate Radio Maxi, jasno sem v vaši družbi. Takole pred peto bomo še preverili, kam se lahko odpravite na tako dišečo savno, čisto blizu nas, no v nadaljevanju več, še prej pa Nina Pušlar, Kenny Rogers, Dolly Parton in pa Kolonija, plamen od ljubavi.

0: obvestila.
1: Kumarični šik, ženski večer v savno vasi Perlekija. Vrtinčenje v savni, kumarične maske, penina in ledeni ritual pod luno. V petek 16. oktobra ob 20. v termah Banovci. Samo za ženske, rezerviraj svoj večer zase. Le 10 km od Lendave se v kraju Vratišinec nahaja sadovnjak družbe Agra. Vabijo vas, da jih obiščete ter si sami naberete.

0: Iz doma starejših občanov Ljutomer vabijo vse zainteresirane, da sodelujete na licitaciji o prodaji premičnin oziroma osnovnih sredstev. Na prodaj so avto Volkswagen Charan 1,9 TDI, letnik 2007, pasja uta in zalogovnik sanitarne vode. Rok za prejem ponudbe je do srede 15. oktobra do 11. ure. Podrobnejša informacija o predmetih prodaje, sklicnih cenah in pogojih sodelovanja si lahko ogledate na spletni strani www.dso-ljutomer.si pod rubriko Obvestila. Ne zamudite priložnosti za ugoden nakup. Iz splošne knjižnice Ljutomer vas vabijo na potopisno predavanje Sanje Macur z naslovom Sama čez Rajasthan. Kaj se zgodi, ko se na pot odpraviš sam in to v večini neznano in neodkrito deželo Rajasthan? Sanja Macur nas skozi fotografijo in pripoved popelje med nepričakovana srečanja, zgodbe in doživetja, ki je spremenilo njen pogled na življenje. Predavanje bo v četrtek 15. oktobra v prostorih muzeja Splošne knjižnice Ljutomer ob 18. uri.
1: Veliko glasbe, manj govora. Radio Maxi.

0: Čuki in sonce so nam podarili v tem ponedeljkovem popoldnevu. Ja, spet bo posijalo sonce, samo upati je potrebno. No, v nadaljevanju pa vas prepuščam odličnim hitom od tu in tam, sami najboljši. Veliko domačih, mestnika in tujih, pa tudi kakšna hrvaška se najde za vse tiste, ki jo obožujete. No, jutri ob sedmih se nam spet pridruži Nataša z veliko zanimivega od tu in tam, pa seveda nam bo skuhala odlično dišečo jutranjo kavico. Fajn se imejte. Čau, čau.
1: Sprosti se in uživaj. Radio Maxi. Tvoji najljubši.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na šajbi se med vožjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. Po pravilu šajbe skos rezervirajte na karglas.si.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
7: Kako si pa to ugotovijo?
6: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopi ogretje.
7: Pa?
6: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
7: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
6: Nekaj je cajt za novega?
7: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
6: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
8: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preveri Vite jesenske ugodnosti za Renault vozila na zalogi. PSC Ljutomer. Že 20 let skupaj z vami.
9: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
11: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen. Tudi v električni različici.
12: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Znorel bom. Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je upcilala pri motorki, pa pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
14: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkler.
12: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
14: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
15: Radio Maxi.
16: Bliža se 1. november.
17: V podjetju Sveča DOO vas čaka največja izbira nagrobnih sveč po najboljših cenah.
16: Obiščite nas na novi lokaciji v Ljutomeru pri tehničnih pregledih Avtokrka.
17: Sveča, prižgite spomin z mislijo in toplino.
16: Odprti vsak dan od 8 do 18, v soboto do 13. ure.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
18: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Nedeljske referendume je zaznamovala rekordna udeležba, približno 54-odstotna. A veliko zanimanja je prineslo tudi težave. Na največjem slovenskem volišču Omnia v Ljubljani so ljudje na glasovanje čakali še po 7 uri zvečer. Zadnji pa so glas oddali šele okoli 8:30. Predsednik državne volilne komisije Igor Zorčič napoveduje, da bodo zdaj preverili, kaj je šlo narobe in kako prepričati podobne vrste v prihodnje. Medtem je izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka še vedno skoraj povsem izenačen. Po skoraj vseh preštetih glasovnicah je proti ukinitvi glasovalo 692 ljudi več kot za. Končnega odgovora še ni, saj morajo prešteti tudi glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije in tujine. Šele takrat bo znano, na katero stran se je dokončno nagnila tehtnica. Mariborski policisti pa iščejo očividce sobotne prometne nesreče, v kateri je umrl 26-letni dostavljavec hrane na motorju. Nesreča se je zgodila malo pred 11:30 dopoldne v križišču Razlagove in Cankarjeve ulice. Vsi, ki so nesrečo videli ali imajo koristne informacije, naj pokličajo na številko 113.
19: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
19: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
18: Klasične popodanske zastoje beležimo, previdno pa tudi na gorenjski avtocesti, tam je zastoj tovornih vozil in sicer pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno!
4: Italko, ki marika.
20: Italko ki malika.
4: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si. Itak.
21: Kopanje med tednom je v biotermah ugodnejše. V nedeljo pa pridite še na kosilo. Bioterme Mala nedelja. Bioterme.si.

0: Relax. To jesen pa greva nekam po moje.
1: Kaj pa je po tvoje?
0: Raziskovanje novih krajev, slovensko vodenje, top kraji in hoteli, let iz Ljubljane.
1: Apulija, Madeira, Malta, New York, Azija, Singapurjem, ti izberi.
2: Relaxova vodena potovanja za maksimalno sproščeno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
4: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
6: Hojno. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
7: Renault. Autocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
8: Radio Maxi.
9: Zaključek leta za vaše podjetje ali team building. Bioterme, mala nedelja, dvorana, termalna voda in dobra hrana. Rezervirajte čim prej na bioterme.

0: skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Nova dača, nova cena, nova priložnost.
2: Pri Avtoškafar vas čakajo vozila dača po odličnih cenah. Dača Sandero že od 11.990 evrov. Dača Duster že od 16.490 evrov.
1: Ob financiranju določenih vozil vas čakajo še zimske pneumatike. Pri izbranih modelih pa prvi servis brezplačno.
2: In še ugodnosti.
1: Dača vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
2: Pokličite 02-522-3230
1: in preverite ponudbo.
3: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na Top Event. Pikasi.
4: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
5: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. O polnoči se boste bencin in dizel nekoliko pocenila. Pri 50 litrih boste z vsako od teh goriv plačali 10 centov manj. Sprememba velja na črpalkah zunaj avtocestnih hitrih cest, nove cene pa bodo veljale do vključno prihodnega ponedeljka. Cenejše bo tudi kurilno olje, pri 1000 litrih bo prihranek 2 evra. Letošnjo Nobelovo nagrado za ekonomijo sta prejela Američana Robert Hull in Michael Woodford. Raziskovala sta, kako se gospodinstva in podjetja odločajo o porabi, varčevanju in cenah. Njuno delo vladam in centralnim bankam pomaga izbirati ukrepe za blaženje gospodarskih kriz. Po pojasnilih odbora za nagrado so ti modeli uporabni tudi ob energetskih pretresih. Nočna ohladitev je v visokogorje prinesla sneg. Na Kredarici so ga zjutraj izmerili 10 cm. Sneženje pa se je ob močnejših padavinah spustila do okoli 2000 metrov.
6: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
7: In?
6: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
7: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
6: Regivo Radenci.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
5: Nesreča prometu vira na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrove smeri Novih Jarš proti Malencem, na Dolenjski avtocesti pa pri Ivančni Gorici proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na Gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 2 km.
9: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
2: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
9: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
10: Radio Maxi.
11: Tvoji najljubši hiti.
10: Veliko glasbe. Manj govora.

0: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
1: Bioterme, Mala nedelja.
2: Za podjetja Team Buildingi, v dvorani, ki sprejme do 150 ljudi.
1: Za vse ostale, ugodne tedenske akcije na kopališču in nedeljsko kosilo. Za takrat, ko se nikomor ne da kuhati. Pri njih lahko obeležite vaše slavnostne dogodke. Poskrbijo pa tudi za catering.
2: Terme, hrana in družba na enem mestu.
1: Za decembrske zabave rezervirajte čim prej. Bioterme.si.
3: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy and Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Radio Maxi. Radio Maxi. Veliko glasbe, manj

0: ko se srečata voda in svetloba, noč postane doživetje.
1: Pridi na Water and Light Festival. Svetlobna umetnost in čarobna doživetja na obeh straneh Mure.
0: Od 15. do 25. oktobra, od 18. do 22. ure, v Gornji in Avstrijski Radgoni. Vstop prost.
1: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
0: Vse o festivalu na www.waterandlight.at.
2: Novi MG. Več avtomobila za vaš denar.
3: Pri Avtoškafar vas novi MG ob financiranju čaka že od 16 990 evrov.
2: In še bonus. Ob financiranju izbranih vozil prejmete zimske pneumatike brezplačno.
3: Moderna oblika, odlična oprema in še več ugodnosti.
2: Novi MG vas čaka v poslovnih enotah Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava.
3: Pokličite 025-22-3230.
4: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
6: Vstopnice na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
8: Avtoškafar.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Izid referenduma o ukinitvi RTV prispevka ostaja odprt. Po popoldne objavljenih neuradnih podatkih imajo nasprotniki ukinitve 692 glasov prednosti. Domače glasovnice po pošti bodo po napovedi volilne komisije preštevali še danes, glasove iz tujine pa prihodnji ponedeljek. Ker je bil referendum posvetovalen, njegov rezultat državnega zbora ne zavezuje in sam po sebi ne spreminja plačevanja prispevka. Boris Mijić je po navedbah predsednika Resnice Zorana Stavanoviča podal odstopno izjavo s funkcije poslanca. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih podjetja in kršitvah delavskih pravic. Iz Ukrajine poročajo o novih ruskih napadih na energetske objekte in izpadih elektrike. Napadi se nadaljujejo potem, ko je Donald Trump včeraj napovedal dogovor o prekinitvi napadov na energetsko infrastrukturo obeh držav. Volodimir Zelenski pravi, da bo Ukrajina prenehala napadati ruske rafinerije, če bo tudi Rusija ustavila napade na ukrajinske energetske objekte. Moskva Trumpove napovedi ni komentirala.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji.
16: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
17: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse košete v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
12: Radio Maxi.
18: Tvoji najljubši hiti.
12: Veliko glasbe, manj govora.

0: On si želi svobodo, ona želi preživeti. Ko pa tudi ona odkrije čare svobodnega zakona, se začne komedija. Vesna Pernarčič in Matej Puc, odlični komediji Odprti zakon. Ta četrtek v gledališču Park Murska Sobota. Vstopnice tudi na Petrolu in spasteater.si.
1: Tradicionalno trezino senje vabi v Mursko Soboto v četrtek 15. oktobra. Od 8. do 20. ure bo v središču mesta razstavljalo kar 200 ponudnikov, ki bodo ponujali suho robo, tekstil, bižuterijo, galanterijo, rabljeno robo, živilske izdelke, medenjake, domače dobrote in še več.
2: Pred banko in pošto odkrite rokodelsko cono z unikatnimi izdelki domače in umetnostne obrti. Na različnih lokacijah pa vas bodo razvajali kulinarični mojstri.
1: Da bo sejmsko veselo vzdušje, bodo poskrbeli prekmurska godba iz Bakovec, sejmski radio in DJ. Ne zamudite 15. oktober, Trezino senje, Murska Sobota.
3: Čas je za nov začetek. Čas je za novi Renault Clio.
4: Pri Auto Škafar že od 17.490 evrov.
3: In še več. Ob financiranju izbranih vozil vas čakajo zimske pneumatike, pri določenih vozilih pa tudi prvi servis brezplačno.
4: Novi Clio in vozila Renault vas čakajo pri Auto Škafar v Murski Soboti in Lendavi.
3: Pokličite 02-522-3230 in preverite ponudbo.
5: Radio Maxi. Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: relax. Riksi, Čuki, Čarodej, pa Halloween zabava.
1: Pa all inclusive.
0: Sem dobro rezervirala, a ne?
2: Družinske Halloween krompireve počitnice v odličnem družinskem hotelu Adria v Biogradu na moru. Polnimo zadnja mesta. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
4: Žage so vam na voljo v trgovinah Turopolje, Murska Sobota, Ljutomer in Lendava.
5: Hojno.
4: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Hojno.
6: Avtocenter Ormož. Vaš naslov za nova vozila Renault. Obiščite nas ali pokličite na telefonsko številko 051-248-480. Novi Renault že čaka na vas.
7: Radio Maxi. Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: Relax.
1: Rabim pobeg.
0: Nekam na toplo.
1: Nekam z morjem, pa ne predaleč.
0: Peščene plaže, palme, sunce, poletne temperature.
1: Gran Canaria, Tenerife.
0: Ja, Kanarski otoki.
2: Kanarski otoki z relaksom, z direktnim letom iz Ljubljane, vsak teden od konca oktobra naprej. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: V Optiki Julius je mesec popustov.
5: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
4: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
5: Optika Julius. Optika prihodnosti.
6: Optika Julius.
7: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
8: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
7: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
4: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
9: Radio Maxi. Radio Maxi. Veliko glasbe, manj govora.

0: najlepši hiti.
1: Dobrodošli.
0: Dobro.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
4: Radio Maxi.

0: Čuješ, jaz mislim, kaj je poletja konec.
1: Kako si pa to ugotovijo?
0: Ja, gnez, zaran sem prvič letos v avti vklopil gretje.
1: Pa?
0: Nič, še vedno čakam, kaj začne grete.
1: No, te pa ti tvoj stari avto nekaj dopoveduvle.
0: Nekaj je cajt za novega?
1: Tak je, iri v PSC Ljutomer. Tam imajo na zalogi same lepe renuje, pa še dobre jesenske ugodnosti.
0: Te pa grem pogledat, prej kak stisne pravi mraz.
2: PSC Ljutomer, Kolodvorska 26. Preverite jesenske ugodnosti za reno vozila na zalogi. PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami.
3: Radio Maxi.